بلا تاخیر مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. انشاءاللہ میں آخر میں یہ ضرور پیش کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ مولا علی جو جو مولا علی کا ملنگ بیٹھا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے. سلامت رہیں سارے ہی مولا علی کے ملنگ بیٹھے ہیں مل کر پڑھتے ہیں. اپنے دائیں بائیں دیکھیں جس کے ہاتھ نیچے سمجھ جانا کون بیٹھا ہے. مل کر بابا جو ہے کسی

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز.
1: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی وجے تھی تو صبح 11 وگے کھا شام 4 وگے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن. غیر ضروری طور تے باہر نہ ونیو, ہلکا کپڑا پایو, متھو ڈھکے رکھو, ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو. بارن, بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو. ودھیک پانی پیو, محفوظ رہو. ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ, پی ڈی ایم اے, کمشنر کراچی, کے الیکٹرک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا وی.
2: पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
3: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल.
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जी एफ एम मातली बदीन.
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा.
2: 0331252576.
3: जी हा, 2131525786.
2: जी एफ एम रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़.
0: اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.
4: اومن کا نمیتن, کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا. فأحییناہ, تو ہم نے اس کو زندہ کیا, ہم نے اس کو زندگی عطا کی. وجعلنا له نورا, اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا. یمشی بہی, وہ چلتا ہے اس کے ساتھ, یعنی اس نور کے ساتھ. فی الناس, لوگوں میں. کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے. کا من, مانند اس کے جو. مثلہ, کہ مثال اس کی. فی الظلماتی, وہ اندھیروں میں ہے. لیس بخارج منہا, نہیں نکلنے والا اس میں سے. کذالک, اسی طرح. زینا, خوبصورت بنا دیے گئے. للکافرین, کافروں کے لیے. ما کانوا یعملون, جو کچھ وہ عمل کرتے تھے. یہاں پر مردہ سے مراد انسان ہے. کون سا انسان؟ کافر, ایمان سے خالی. موت سے مراد کفر, جہالت. مردہ سے مراد مردہ دل. یہاں ایک ایسے کردار کی بات ہو رہی ہے کہ جو ایمان سے خالی تھا, علم سے خالی تھا, ہدایت سے دور تھا. اومن کا نمیتن, مردہ تھا, اندھیروں میں تھا. فأحییناہ, تو ہم نے اس کو زندگی دی. یہ زندگی کیا ہے؟ ایمان اور علم. وجعلنا له نورا, اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا. یہ نور کون سا ہے؟ اسلام کا. یمشی بہی فی الناس, وہ اس نور کے ساتھ چلتا پھرتا ہے لوگوں کے اندر, یعنی اسلام کی حالت میں زندہ ہے. ایک انسان کی زندگی میں کیا کچھ تبدیلیاں آ سکتی ہیں, ان کا ذکر ہے. ایک ایسے انسان یا کردار کی بات ہے کہ جو دین سے بے بہرا, خدا کی ذات سے نا آشنا, ہدایت سے دور, محض اندھیروں میں بھٹک رہا تھا. یہ کون انسان ہے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کس ملک کا باشندہ ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس کی عمر کیا ہے؟ اس کی تعلیم کیا ہے؟ وہ کون ہے؟ کہاں ہے؟ کہیں وہ خود ہم تو نہ تھے؟ خود کو رکھیں گے اس جگہ پر تو آیت محسوس ہوگی. اگر یہ کوئی ایبسٹریکٹ کیریکٹر ہے کہ جس کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں, کسی اور کی بات ہے, تو پھر اس آیت سے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. وہ شخص جو مردہ تھا, مردہ کون؟ کوئی مردہ کب ہوتا ہے, مرتا کب ہے؟ جس کا دل مردہ ہو. دل جب مر جاتا ہے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. یہاں جسمانی دل کے مرنے کی بات نہیں ہو رہی, یہاں روح اور روحانی دل کے مرنے کی بات ہے. کہ وہ دل جو دنیا کی محبت میں پوری طرح ڈوبا ہوا اندھیرے میں تھا, جس میں اللہ کی ذات کی معرفت کی کوئی روشنی نہ تھی, اس کی طرف توجہ دینے کا کوئی احساس نہ تھا. آپ دیکھیے کہ اگر آنکھ دیکھنے کا کام نہ کرے تو اس کو آنکھ کیوں کہیں گے؟ اگر کان سننے کا کام نہ کرے تو کان کیا کہلائیں گے؟ ایسے ہی ایک انسان اگر اپنی زندگی کا مقصد پورا نہ کر رہا ہو. اچھا, ہماری زندگی کا مقصد ہے کیا؟ اللہ نے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ اپنی پہچان کے لیے بھیجا ہے, اطاعت کے لیے, اپنی عبادت کے لیے. قرآن پاک میں آتا ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اپنی اطاعت کے لیے, اپنی پہچان کے لیے. تو ایک شخص جو دنیا میں سب کچھ کر رہا ہو, کھا پی رہا ہو, خوشی اور غم منا رہا ہو, لیکن اللہ کی طرف توجہ نہ ہو, وہ انسان اللہ کی نظر میں ایک مردہ انسان ہے. کیونکہ جب انسان مر جائے گا تو اس وقت وہ کوئی عبادت نہ کر سکے گا, وہ سجدہ نہ کر سکے گا, وہ صدقہ خیرات نہ کر سکے گا, خواہ وہ ملینئر ہی ہو کر کیوں نہ مر, ایک پائی بھی اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتا, وہ اپنی زبان سے اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا, اگرچہ اس کے پاس قبر میں فراغت ہی فراغت ہے. اگر اس کو بولنے کی قوت بھی دے دی جائے اور لاکھوں مرتبہ وہ اللہ کا نام لے تو ایک مرتبہ بھی لکھا نہ جائے گا. تو اگر کوئی شخص اس کا حال ایسا ہی ہے جیسے قبر میں پڑے ہوئے ایک مردے کا, کہ جو ہل جل نہیں سکتا, کوئی کام نہیں کرتا, بس سویا ہوا ہے, لیٹا ہوا ہے, ہر چیز سے غافل ہے, بے خبر ہے, بے حس ہے, بے نیاز ہے, اسی طرح اگر کوئی شخص زمین کے اوپر ایسے ہی حال میں ہے کہ ہر چیز سے بے خبر, بے, اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر نہیں, اس کا دل اللہ کے احساس سے خالی ہے, اس کے عمل میں خدا کی یاد نہیں جھلکتی, ایسا شخص مردہ ہے. وہ سانس لینے کے باوجود مردہ ہے, کیونکہ وہ روحانی طور پر مرا ہوا ہے. اومن کان میتن, کیا بھلا وہ جو مردہ تھا, اللہ کی یاد سے, اللہ کے تعلق سے بے نیاز تھا. فَأَحْيَيْنَاهُ, پھر ہم نے اس کو زندگی دے دی, ہم نے اس کو زندگی دے دی. یہ زندگی کیا تھی؟ ایمان. ہم نے اس کو ایمان کی دولت دے دی, ہم نے اس کو علم کی دولت دے دی.

بلکہ دوسرے اندھیرے میں بھٹکنے والوں کے لیے بھی رہنمائی کا کام کرنے لگتا ہے، ان کو بھی راستہ دکھانے لگتا ہے۔ آپ سوچیں، کسی ہائی وے کو تصور میں لائیں اور رات کے 12 بجے کہ بہت سے لوگ اس پہ چل رہے ہیں، چاند بھی نہیں چمک رہا، ستاروں کی روشنی بھی اتنی نہیں، گپ اندھیرا ہے، سب خوف زدہ اور پریشان، اپنی منزل کا کچھ پتہ نہیں، کہ اتنے میں ایک شخص کو ایک چراغ مل جاتا ہے۔ وہ اس چراغ کو لے کے جب چلتا ہے تو راستہ نظر آتا ہے، اور راستے میں پیش آنے والے دوسرے نقصانات اور خطرات وہ بھی نظر آ رہے ہیں، تو ایسا شخص اپنے دوسرے ساتھ چلنے والوں کا رہنما بن جاتا ہے۔ جو اس کا ساتھ دیتا ہے وہ ایک سیدھے رستے پر چلتا چلا جاتا ہے، اور جو شخص اس سے دور ہو جاتا ہے، اس چراغ سے، اس نور سے، وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے الگ ہو جائے تو کوئی بھیڑیا اس کو کھا جائے، کسی اندھے کنویں میں جا گرے، کچھ بھی ہو سکتا ہے اندھیری سڑک پر۔ اب اس مثال کو آپ لیجئے اپنی روزمرہ زندگی میں، کہ ایک انسان اس دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے اور ہر طرف اندھیرا ہے، لا علمی کا، جہالت کا، ایسے معاشرے میں رہ رہا ہے کہ کوئی بھی خدا کی بات نہیں کرتا، کوئی بھی اس سے محبت کا احساس نہیں رکھتا۔ ایسے میں اگر ایک شخص کو بھی قرآن کا نور مل جاتا ہے اور وہ خود بھی اس سے راستہ دیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی دکھاتا ہے، تو ان دونوں لوگوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ آپ دیکھیں، کسی جگہ پر آپ اگر مکمل اندھیرے میں ہیں تو اس اندھیرے کا نقصان کیا کیا ہو سکتا ہے؟ مثلاً کیا ہوگا اندھیرے میں چلنے کے کیا نقصان ہوتے ہیں؟ نمبر ایک، ٹھوکر کھاتے ہیں، غلط رستہ لے لیتے ہیں، منزل تک نہیں پہنچ سکتے، خوف، وحشت، ڈپریشن، اور کیا ہوتا ہے، کوئی بچھو، کوئی سانپ، کوئی دشمن آ کے کاٹ سکتا ہے، سانپ کو رسی سمجھ کے اٹھا سکتا ہے، اس کے ہوش و حواس کھو جاتے ہیں۔ ایسے شخص کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ تصور میں لائیں نا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ جس شخص کی زندگی اس قرآن کے بغیر ہے، اس نور کے بغیر، وہ بھی ایسا ہی ہے، اندھیرے میں ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی حادثہ، کوئی بھی نقصان، کوئی بھی برا انجام۔ اس لیے فرمایا، کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی، جیسے قرآن پاک میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اب قرآن آپ کو کیا کر رہا ہے؟ اندھیروں سے روشنی ملا رہا ہے، اور آپ کا معاشرہ کیا چاہتا ہے؟ کہ آپ اس کو چھوڑ کر واپس اندھیروں میں چلیں۔ طاغوت، یہ سب طاغوت ہیں جو آپ کو اللہ سے دور کریں۔ پھر اسی طرح، وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، سورۃ فاطر میں آتا ہے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتے، اندھیرے اور روشنی بھی ایک نہیں، سایہ اور دھوپ بھی برابر نہیں، زندہ اور مردے بھی برابر نہیں ہوتے۔ بڑا فرق ہے ان میں، قرآن کی روشنی میں جینا اور اس کے بغیر جینا، بہت فرق ہے اس میں۔ فکر ہی بدل جاتے ہیں، غم ہی بدل جاتے ہیں، پرائیورٹیز ہی چینج ہو جاتی ہیں۔ تو جو لوگ اس کتاب کے بغیر زندگی بسر کرتے ہیں، کبھی ان کے لیے ہمدردی پیدا نہیں ہو کہ ان کے لیے بھی کچھ کریں؟ صحیح معنی میں قرآن کا حق ادا کرنے والے لوگ تو وہ ہیں کہ جنہیں اس کتاب سے فائدہ ہو تو وہ دوسروں کے فائدے کے لیے تڑپ اٹھیں۔ جب تک یہ تڑپ نہیں لگتی اور بے حسی کی کیفیت قائم ہے، تو سمجھے ابھی تک ہم خود بھی اندھیرے میں، ابھی ہم نے خود بھی اس چراغ سے فائدہ نہیں اٹھایا صحیح معنوں میں۔ او من کان میتن فاحییناہ، یہ مردہ پڑا تھا، ہم نے اس کو اٹھا کھڑا کیا، زندہ کر دیا، اس کے لیے ایک نور بنا دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں

پھرتا ہے. اب وہ ہے انہی لوگوں میں, انہی کے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہے, کھاتا پیتا ہے, شادی بیاہ ہے, غم خوشی ہے, سب کچھ لوگوں کے اندر ہے, لیکن سب چیز کا سٹائل بدل گیا, ہر چیز کا انداز بدل گیا. ایسا شخص کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ پھر ظلمات جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے؟ لازمی طور پر فرق ہو جائے گا, ایک مردہ جو قبر میں پڑا ہوا ہے اور ایک زندہ جو باہر چل رہا ہے, ان دونوں میں کوئی فرق نہیں. اسی طرح کافر اور ایمان میں, علم والے اور بے علم میں کیسے فرق نہیں ہوگا؟ فرق ہوگا اور ہونا چاہیے. اگر یہ فرق نہیں آیا تو پھر کچھ بھی نہیں پایا. کما مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. اسی طرح خوبصورت بنا دیے گئے کافروں کے لیے وہ کچھ جو وہ عمل کرتے تھے, یعنی ان کے اعمال. اچھا, یہ جو آخری حصہ ہے آیت کا کہ کافروں کے لیے ان کے اعمال خوبصورت بنا دیے گئے, کہ وہ اندھیرے میں ہونے کے باوجود سمجھتے ہیں ہم بالکل ٹھیک ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شروع میں اندھیرا ہوتا ہے تو انسان تھوڑی دیر گھبراتا ہے, خوف کھاتا ہے, لیکن جب اندھیرے کا عادی ہو جاتا ہے تو اسی کو انجوائے کرنے لگتا ہے. اندھیرے کا بھی ایک سکون ہوتا ہے نا, کبھی محسوس کیا اس کو؟ جو لوگ اندھیروں کے عادی ہو جائیں تو ان کو اندھیروں سے پھر خوف نہیں آتا. آپ دیکھیں دیہات میں رہنے والے بعض اوقات آدھی آدھی رات کو اٹھ کے فصلوں میں جا کے پانی لگاتے ہیں, ان کو اندھیروں سے خوف نہیں, ان کے ساتھ کوئی لالٹین نہیں ہوتی, ان کو خوف نہیں آتا. لیکن آپ جائیں تو آپ وحشت کے مارے بے ہوش ہو جائیں انہی جگہوں پر. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اندھیروں کے عادی ہو گئے. بالکل کفر کے اندھیرے کے ساتھ انسان اگر شروع میں تھوڑی وحشت محسوس بھی کرتا ہے تو پھر اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ وہی اندھیرا اس کے لیے ایک پرسکون چیز بن جاتا ہے. تو اندھیرا خواہ کتنا بھی پرسکون کیوں نہ ہو, بہرحال وہ انسان کو منزل کا پتہ نہیں دے سکتا. کیا اندھیری رات میں آپ کو کبھی پتہ چل سکتا ہے گھڑی کے بغیر کے ٹائم کیا ہے؟ صبح ہونے میں کتنی دیر ہے, کتنے گھنٹے میں سو چکی ہوں؟ کچھ اندازہ نہیں کر سکتے آپ. کمرے میں کون سی ایسی چیز چل رہی جو مجھے نقصان دے سکتی؟ کچھ بھی نہیں. روشنی میں سونا مشکل کام ہوتا ہے, اندھیرے میں آپ انجوائے کرتے ہیں سو کے, لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اور کیا کچھ ہے یہاں جو مجھے نقصان بھی دے سکتا ہے. تو یہ اسی چیز کی وضاحت ہے کہ اسی طرح, کس طرح, یعنی اندھیروں میں رہنے والے جیسے عادی ہو جاتے ہیں, ایسے ہی برے کام کرنے والے کافر اپنے اعمال پہ خوش ہونے لگتے ہیں, بڑے پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں بہت اچھا ہے. وَقَذَٰلِكَ, اور اسی طرح, جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ, بنائے ہم نے ہر بستی میں, اَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا, اس کے بڑے بڑے مجرم. اسی طرح ہر بستی میں ہم اس کے بڑے بڑے مجرموں کو کیا بنا دیتے ہیں؟ کہ وہ اس میں چالیں چلیں. ہر بستی کے بڑے, ایلیٹ, عموماً کیا کرتی ہے؟ ایسے ٹرینڈ سیٹ کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے عوام ان کے پیچھے چل کر اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں. بڑے مجرم مکر کرتے ہیں. مکر کیا؟ چالیں چلتے ہیں. چالیں کیوں چلی جاتی ہیں, کس لیے چلی جاتی ہیں؟ تاکہ اپنے مفادات حاصل کر سکیں. بڑے مجرم اپنے مفادات کے حصول کے لیے ایسے ٹرینڈز سیٹ کرتے ہیں کہ عوام ان کے پیچھے چل کر ان کو فائدہ پہنچائیں, اور وہ ٹرینڈز بہت خوبصورت نظر آتے ہیں سب کو. عموماً آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسے فیشن یا ایسی چیزیں کہ جو مکمل طور پر اللہ کی نافرمانی میں آتی ہیں, کتنے خوبصورت انداز میں پیش کیے جاتے ہیں کہ جسے دیکھ کر باقی لوگ آنکھیں بند کر کے فالو کرنے لگتے ہیں. مثلاً ڈریس سٹائلز, ایسی ڈریس ڈیزائننگ کہ جو اللہ کی حدود کو پامال کرے, خوشی اور انجوائمنٹ کے ایسے طریقے جو اللہ کے غضب کو بھڑکانے والے ہوں, یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ غربت کے مارے پسے ہوئے عوام سے نہیں آتا. یہ سب کچھ ان لوگوں کی طرف سے شروع ہوتا ہے. یعنی عموماً نافرمانی کے ٹرینڈز وہ سیٹ کرتے ہیں جو مالدار

ہوتے ہیں، کیونکہ جب مال زیادہ ہوتا ہے تو فراغت آتی ہے، وسائل زیادہ ہوتے ہیں، خواہشات نفس کے پورا ہونے کے اسباب زیادہ ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ پھر اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے معاشرے کے اندر خرابیاں پھیلتی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، یعنی اپنے بڑوں کے دین پر، وما یمکرون الا بانفسہم، اور نہیں وہ چالیں چلتے مگر اپنے نفسوں پر، اپنے آپ ہی کو ہلاکت سے دوچار کرتے ہیں، وما یشعرون، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ جو غلط کام وہ کر رہے ہیں، جو کنواں وہ کھود رہے ہیں، وہ جلد خود ہی اس میں گرنے والے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی، کن کے پاس؟ ایلیٹ کے پاس، ان بڑوں کے پاس، قالو، کہتے ہیں، لن نؤمنا، ہم ہرگز نہیں مانیں گے، ہم اس معجزے کو نہیں مانتے، حتی نؤتا، یہاں تک کہ ہم بھی دیے جائیں، مثل ما اوتی رسول اللہ، مانند اس کے جو اللہ کے رسول دیے گئے۔ جیسے مکہ والے کیا کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی بنانا ہی تھا تو ابو جہل کو بناتے، ابو لہب کو بناتے، ان بڑے بڑے سرداروں میں سے کسی کو چنتے۔ یہ آمنہ کے یتیم بچے کو کیوں نبی چن لیا گیا؟ ہم نہیں مانیں گے جب تک ہمیں یہ سب کچھ نہ مل جائے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ، ہاں اگر ہدایت ملنی ہی تھی، کسی کو رہنمائی کرنی ہی تھی تو بڑوں میں سے کوئی ہوتا، یہ مڈل کلاس لوگ، یہ میڈیوکرز اور یہ نچلے طبقے کے لوگ، ان کی قیادت، ان کی لیڈرشپ کو ہم نہیں تسلیم کرتے، یہ کہاں سے بڑے ہو گئے، آج تک تو ہمارا کا جمع اور آج ان کو بڑا مان لیا جائے۔ یہاں سے ان کا تکبر اور انا بھی جاگ اٹھتی ہے، جو ان کے حق کے قبول کرنے کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ فرمایا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ کہاں اپنی رسالت رکھے، یعنی کس کو نبی بنائے، ابو جہل کو یا آمنہ کے لال کو۔ سیصیب الذین اجرموا، ان قریب پہنچے گی ان لوگوں کو، اجرموا، جنہوں نے جرم کیا، کیا پہنچے گی؟ صغارن، ذلت، رسوائی، عند اللہ، اللہ کے پاس۔ ان بڑوں کو جو کبار بنے ہوئے ہیں، قیامت کے دن اللہ کی نافرمانی کے صلے میں کیا ملے گا؟ صغار، ذلت اور رسوائی۔ صغار جو ہے سواد غین رے، اس کا روٹ ہے، صغیر اسی سے ہوتا ہے، صغرا کا لفظ بھی اسی سے ہے۔ وعذاب شدید، اور سخت عذاب، کیوں؟ بما کانوا یمکرون، کیونکہ وہ مکر و فریب کرتے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مکر و فریب کرنے والے، چالیں چلنے والے، نمبر ایک ہدایت سے محروم رہتے ہیں، اور نمبر دو دنیا میں تو لوگوں کو بہکا سکتے ہیں لیکن آخرت میں ذلت سے دوچار ہوں گے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اور جس کے لیے اللہ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے، ہم دعا مانگتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ تو اسی کانٹیکسٹ میں کیا بات ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے، بار بار آپ پڑھتے ہیں نا، یہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے، یدل من یشاء، جس کو چاہتا بھٹکا دیتا ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہدایت اور گمراہی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا، جب کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے، جب کسی کے ساتھ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کی علامت کیا ہے؟ یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ سینے کا کھلنا کیا ہے؟ شرح صدر کیا ہے؟ شرح کا معنی ہوتا ہے کھلنا، اس کا اپوزٹ ہے ضیق۔

تنگ ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس آیت کی تفسیر فرمائی، آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، پھر فرمایا جب کسی کے دل میں نور ایمان داخل ہو جاتا ہے جس سے سینہ کھل جاتا ہے تو عرض کیا گیا اس کی علامت کیا ہے جس سے شرح صدر معلوم ہو، فرمایا الانابت الى دار الخلود والتجافی عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب کسی کا سینہ کھلتا ہے تو اس میں تین علامتیں آتی ہیں، کون کون سی؟ نمبر ایک الانابت الى دار الخلود، ہمیشہ کے گھر کی طرف رجوع۔ کون سا ہے ہمیشہ کا گھر؟ آپ کے گھر جہاں آپ رہتے ہیں روز۔ میں جھوٹ کہہ رہی ہوں؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، اس لیے کہ ہم سب یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ ان گھروں میں رہنا ہے۔ ذرا کمپیئر کریں، کتنی دفعہ سوچتے ہیں دن میں آخرت کے لیے، دار الخلود کے لیے؟ ایک طرف لکھیں دار الخلود، ہمیشہ کا گھر، اور دوسری طرف اپنے گھر کا نام لکھ لیں، جو بھی رکھا ہوا آپ نے، آشیانہ، ولا اور کوئی بھی سات نام۔ تو اب آپ لکیر کھینچ کے ایک طرف دار الخلود لکھیے اور دوسری طرف اپنے گھر کا نام لکھ لیجئے۔ چلے نام نہیں رکھا ہوا تو نمبر تو ہے نا، ہر گھر کا کوئی نہ کوئی نمبر ہوتا ہے، یہ نام یا نمبر صرف پہچان کے لیے ہوتے ہیں اور پھر ہم اس کو اسی سے یاد کرتے ہیں کہ فلاں گھر، اس کا نمبر بولتے ہیں یا نام بولتے ہیں۔ اب نیچے سوال دونوں میں لکھیے کہ دن میں کتنی دفعہ اصلی گھر کی یاد آتی، کتنی دفعہ کس گھر کے بارے میں سوچتی، دار الخلود کے بارے میں کتنی دفعہ، اور مثلا دار الرحمت کے بارے میں کتنی دفعہ، کس کی صفائی کے بارے میں فکر مند ہوں، کس کی ڈیکوریشن کے لیے پریشان ہوں، کس کا فرنیچر بدلنا چاہتی ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی گھر نہ ہو ہمارا، ہم میں سے کئی لوگوں کا اپنا گھر ہوگا ہی نہیں۔ اب اگر اپنا گھر نہیں تو جس انسان کا اپنا گھر نہ ہو وہ اتنا غمگین اور دکھی اور پریشان اور زندگی میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے کہ ہم جیسا بد نصیب تو ہے ہی کوئی نہیں جن کا ابھی تک اپنا کوئی گھر نہیں، اٹھتے بیٹھتے ایک دکھ ہے جو کھائے جا رہا ہے کہ کوئی گھر نہیں۔ خواتین بعض اوقات رو بھی پڑتی ہیں اس بات پہ، کیا زندگی ہے کرائے کے گھروں میں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے اپنے گھر ہیں۔ کاش اپنا گھر ہو، تین مرلے پہ ہی کیوں نہ ہو، جھگی ہی کیوں نہ ہو اپنی ہو، کہتے ہیں نا تین مرلے کے گھر کے لیے تو آنسو بہاتے ہیں، کبھی دار الخلود کے شوق میں بھی آنسو بہے؟ کیا اس گھر کے لیے بھی کبھی فکر کی کہ وہاں تین مرلے جگہ ملے گی یا نہیں ملے گی؟ ہم سب کیا کر رہے ہیں، ہمیشہ کہاں رہنا ہے، اس کے لیے کتنی تیاری ہے، کتنی محنت ہے، کتنی قربانی ہے، کیا قیمت دی ہے اس کی؟ دنیا کا گھر بنانے کے لیے سب سے زیادہ قیمت دینی پڑتی ہے اس کی۔ آپ ساری زندگی میں اتنا کھا نہیں سکتے، اتنا پہن نہیں سکتے، ہو سکتا ہے آپ کی ایجوکیشن پہ بھی اتنا خرچ نہ آئے جتنا خرچ کس پہ آتا ہے، گھر بنانے پہ۔ سب سے مہنگا ترین سودا گھر کا سودا ہوتا ہے، اور جتنے بہترین علاقے میں آپ گھر بنائیں اتنا ہی زیادہ مہنگا سودا۔ کوئی شخص اس کرۂ ارض، اس زمین پر گھر نہیں بنا سکتا جنت کا، جتنا مرضی خوبصورت بنا لے جنت یہاں نہیں بن سکتی، لیکن ہمارا سارا مال، ہماری ساری فکر، ہماری ساری بھاگ دوڑ کس گھر کے لیے؟ دنیا کے، اس زمین کے اوپر، اس کی ہر قیمت دینے کو تیار ہیں کہ زیادہ آرام دہ ہو جائے، زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ اور آخرت کی جنت کے لیے کتنی قیمت دی ہم نے،
کیا جمع کیا، کتنی کرنسی ہے ساتھ ہم سب کے کہ وہاں جا کر اچھی جگہ خرید سکیں؟ وہ تو اللہ غفور الرحیم ہے، مفت میں ہی دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے کہ جنت میں صرف ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، ایک کوڑا، ایک گز بھر کہہ سکتے ہیں، دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے ان سب سے زیادہ بہترین ہے، سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ صرف ایک گز جگہ خریدنے کے لیے پوری دنیا بھی دے ڈالو تو وہ نہیں آتی۔ ہاں اگر نیک عمل ہوں گے تو مستحق ہو جاؤ گے۔ ہمارا رویہ کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو جس شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے اس کی پرائرٹی کون سا گھر ہو جاتی ہے؟ دار الخلود۔ وہ اس کی نسبت اس کے لیے سوچنے لگتا ہے، اس کو زیادہ بنانے کی بجائے اس کو بنانے لگتا ہے۔ دوسری صفت آپ نے کیا بتائی؟ والتجافی عن دار الغرور، اور دھوکے کا گھر۔ اس کو اگر آپ میں سے کچھ لوگوں کے گھروں کے نام نہیں ہے تو دار الخلود کے اپوزٹ لکھ لیں دار الغرور۔ دنیا کے گھر کے لیے حدیث میں کیا ہے؟ دار الغرور۔ غرور عربی میں دھوکے کو کہتے ہیں۔ یہ جو شخص مغرور ہوتا ہے نا وہ بھی دھوکے میں ہوتا ہے۔ مغرور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، حالانکہ وہ بڑی چیز ہوتی نہیں ہے، اس کا دھوکا ہوتا ہے۔ تکبر کرنے والے بے وقوف لوگ ہوتے ہیں۔

0: It's time to commercial break.
1: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو سب زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 7:30 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
2: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ
3: فاتح مہران سندھ کی ایک اور پہچان

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان۔
0: ڈی اے ایف ایم 88 نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: تہذیب و ثقافت سے سجی
2: اب آپ سنیں گے ڈی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز۔

0: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی وجے تھی تو صبح 11 وگے کا شام 4 وگے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن، غیر ضروری طور تے باہر نہ ونو، ہلکا کپڑا پایو، متھو ڈھکے رکھو، ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو، بارن بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو، ودھیک پانی پیو، محفوظ رہو۔ ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ، پی ڈی ایم اے، کمشنر کراچی، کے الیکٹرک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔
2: چھاواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
3: تپوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
2: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل۔
3: ہاں گوٹھن شہرن ایندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین۔
2: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
3: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطو کندا
2: 0257 86۔
3: جی ہاں 2315525786۔
2: جی ایف ایم ریڈیو نیٹورک،
3: سندھ جو آواز۔

0: رہنے والے دوست ہیں جو آؤٹ آف کنٹری میں رہتے ہیں, ویسے جدید دور آ چکا ہے, لوگ واٹس ایپ پر, فیس بک پر اور اپنی فیملیز کے ساتھ بات کر سکتے ہیں لائیو, لیکن جو فیلنگز جو فیملی کے بیچ میں ہوتی ہے دور سے نظر آتی ہے,
1: وہ موبائل سے یا آن لائن سے کبھی بھی فیلنگز شیئر نہیں ہوتی. ہاں آپ فیس دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ دلوں کا حال تو سامنے بیٹھ کے ہی جان سکتے ہیں. تو عید جو ہے عید اپنوں کے بنا ہوتی ہی نہیں ہے نا, کہتے ہیں چاند تو نظر آ گیا لیکن کسی نے چاند دیکھ کے عید بھی کر لی, لیکن ہمارا تو چاند, ہم چاند ہی دیکھتے رہے نا کہ چاند کہاں ہے ہمارا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, جب چاند نہیں دیکھیں گے کہاں سے کریں گے.
0: ان تمام چاندوں کے لیے یہ اچھا سا سانگ میں نے اسپیشلی ڈیڈیکیٹ کیا ہے, عید آ گئی اور میرا یار نہیں آیا.

0: بریانی کا گوشت یہ بالکل ذائقہ نہیں چھوڑ دیتا ہے بالکل ایک ہفتے بعد نا, تو آپ نے اس کو صرف ایک ہفتے کے اندر اندر ختم کرنا ہوتا ہے اور سب کو دے دینا ہوتا ہے.
1: اچھا بھائی, ایک زبردست ٹریک میں نے یہاں پر پلے کیا ہے اور یہ اسپیشلی ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں ان کو جو کہ ضدی ہوتے ہیں, ہت متھے کیا سے ڈڈوا. تو بھائی جلدی جلدی,
0: ضدی لوگ موجود ہیں.
1: ہاں ضدی لوگ موجود ہیں بھائی, ایک تو میرے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں.
0: صحیح ہے.

0: پیارے دوستو, ہمارے پروگرام کا نام ہے عید کی بات ہے. اور سنا مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے کہ عید کی باتیں میں جو ہے ہم نے کافی ساری باتیں بھی کی ہیں, دوستوں کو سمجھا بھی رہے ہیں کہ بھائی قربانی کا جانور جو ہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, لیکن جس مقصد کے لیے آپ قربانی کر رہے ہیں وہ قربانی کا گوشت جو ہے ان مستحق لوگوں تک جانا چاہیے جو کہ پورا سال
1: انتظار کر رہے ہیں. جی بالکل ایسے ہی, میں بھی یہ کہتی ہوں کہ یہ گوشت تو ہوتا ہے ان کے لیے جو پورا سال انتظار کر رہے ہوتے ہیں, جیسے ہماری میٹس ہو گئیں یا کوئی برابر والے پڑوسی ہو گئے, تو ان کے لیے یہ حقدار ہیں. وہ پہلے ایک آپ حصہ اپنے لیے ضرور نکالیں, اس کے بعد آپ پہلے ان کو دیں. لیکن ابھی ہمارے یہاں تو رواج ہی الٹا ہو گیا, سارے کے سارے جو ہے نا لوگ اپنے پاس سیف اسٹاک کر کے رکھ لیتے ہیں, جیسے پورا سال یہی نہیں کھا پاتے بھائی کا گوشت, تو یہ الٹا صاف ہو گیا ہمارے پاس. تو یہ قربانی نہیں ہے, یہ قربانی سیکریفائس کا نام ہے.
0: قربانی اس چیز کا نام ہے کہ جو آپ مستحق لوگوں کی مدد بھی کریں, لوگوں کو بھی دیں.
1: اور یہ صرف قربانی کی ایک دن نہیں ہوتی, یہ آپ پورا سال اگر آپ اس طریقے سے چلیں تو آپ کی روز قربانی قبول ہو,
0: روز قربانی قبول
1: ہو.
0: ایسے ہی
1: ان کے پاس بہت سارے ضدی لوگ موجود ہیں.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.
4: دل انٹرپرائزز

0: چلنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہی ہوتے ہیں, تو جب آپ فل اسپیڈ میں گاڑی چلاتے ہیں جب وہ پانی کھڑا ہوتا ہے تو آپ کو پتا وہ چھینٹے کہاں تک جاتے ہیں,
1: بالکل کسی کے کپڑوں پر آ جاتی ہیں کبھی کچھ, کسی نے وائٹ ڈریس پہنا اور بلیٹ لگ جائے تو یہ اچھی بات نہیں ہے نا, کسی کو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں یا گندا پانی بھی لگ رہے ہیں,
0: تو اس چیز کا بہت زیادہ آپ نے خیال رکھنا ہے. اور خاص طور جو ہے آپ نے قربانی کے کرتے وقت آپ نے کافی چیزیں نوٹ کرنی ہوتی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو سکھر کے اندر جو ہے کچھ روڈ راستے ایسے ہیں جہاں پر ڈرینیج کا سسٹم بڑا
1: بالکل
0: اچھا نہیں ہے نا, تو وہاں پر آپ نے اپنی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. آپ نے جو ہے جو قربانی جو کا جانور جو اس کا کچھ ایسا جو جب جانور کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے جب کٹائی ہو رہی ہوتی ہے تو جب بالکل جانور صاف کیا جاتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ گلی میں رکھ دیتے ہیں, اس کی سمیل جو ہے آپ کو پتہ پوری گلی میں پھیل رہی ہوتی ہے.
1: اس نے ہمارے دروازے کے آگے وہ سارا کچرا اس کو نا پھیلا کے چلے گئے. اب میں کہہ رہی ہوں یہ ہمارے گھر کے سامنے کیوں ڈالا, ہم نے تو نہیں کسی قربانی آج تو پھر کیوں ہمارے گھر کے سامنے ڈالا, اور وہ سارے بچے ہمارے گھر کے آگے کھڑے ہو رہے ہیں. میں نے ابھی ایف ایم آ رہی تھی یہاں پر, میں نے کہا میں نے آفس جانا ہے, مجھے رستہ نہیں دے رہے باجی مجھے دے کے جائیں, باجی مجھے دے کے جائیں. میں نے کہا بھائی یہ ہمارے گھر کی نہیں ہے, اب ان کو کون سمجھائے,
0: معلوم کروا لیتی
1: ہے آلریڈی ان بچوں نے.
0: تو بھائی اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں کہ آپ اپنا جو کٹا ہوا جانور کا جو کچرا ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر کے آگے ہی رکھیں, یا اس کو آپ اس جگہ لے کے جائیں جہاں پر ایک جگہ مقرر کی جاتی ہے میونسپل کارپوریشن کی طرف سے کہ آپ نے کچرا کہاں پھینکنا ہوتا ہے. تو بھائی اس کی وجہ سے بھی کافی جو رنجشیں ہوتی ہیں اور ماحول میں شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.
4: چھاواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا ہو
5: تپوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
4: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل.
5: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین.
4: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
5: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا
4: 0331252578 6.
5: جی ہاں 2 31 5 5 786.
4: جی ایف ایم ریڈیو نیٹورک
5: سندھ جو آواز.
6: دل انٹرپرائزز

0: سندھڑی آموں کی سرزمین،
1: سندھ کا شہر خاص،
0: میرپور خاص،
1: اس کی اب
0: سندھڑی آموں کی سرزمین،
1: سندھ کا شہر خاص،
0: میرپور خاص،
1: اس کی زندگی میں گھلی ہے
0: محبت کی مٹھاس،
1: پھولوں پھلوں کی
0: سندھڑی آموں کی سرزمین،
1: سندھ کا شہر خاص،
0: میرپور خاص،
1: اس کی زندگی میں گھلی ہے
0: محبت کی مٹھاس،
1: پھولوں پھلوں کی خوشبوؤں سے مہکتے اس شہر
0: سندھڑی آموں کی سرزمین،
1: سندھ کا شہر خاص،
0: میرپور خاص،
1: اس کی زندگی میں
0: سندھڑی آموں کی سرزمین،
1: سندھ کا شہر خاص،
0: سندھڑی آموں کی سرزمین، سندھڑی آموں کی سرزمین،
1: سندھ کا شہر خاص،
0: میرپور خاص، آموں کی سرزمین۔
2: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم، اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں۔ ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو۔ ڈی سکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر دن کا شو۔
3: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا، آواز کی ڈور سے بندھا ہوا،
4: جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
5: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے۔
6: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
4: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔
7: چھاواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
8: تپوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
7: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل۔
8: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین۔
7: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
8: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا۔
7: 0331252576۔
8: جی ہاں، بڑی 231-525-786۔
7: جی ایف ایم ریڈیو نیٹورک،
8: سندھ جو آواز۔
9: دل انٹرپرائزز

0: زندگی گزاری و اعتماد سان قرآن کی سب
1: آپ سن رہے ہیں عید الاضحیٰ کی چٹ پٹی
2: مزیدار ہے
1: کھانا تیار ہے
3: پارسی باربیکیو لیمب اس کے لیے آپ کو جو اجزاء چاہیے اس میں دمبے کا گوشت آدھا کلو ہڈی کے بغیر جس کو آپ کیوبز میں کاٹ لیں ثابت کالے مرچ چار عدد لال مرچ پاؤڈر ایک چائے کا چمچ ثابت دھنیا دو کھانے کے چمچ سرکہ دو کھانے کے چمچ وارسسٹر سوس ایک کھانے کا چمچ زیرا پاؤڈر ایک چائے کا چمچ پیاز ایک عدد جس کو آپ چوکور پرت کاٹ لیں اس کے علاوہ لہسن دو جوے چوکلیں اور اس کو بنانے کی ترکیب کچھ یوں ہے کہ لہسن ادرک زیرا کالے مرچ لال مرچ پاؤڈر چینی دھنیا نمک اور پپیتے کو فوڈ پروسیسر میں ڈال کر گرائنڈ کر لیں اور پیسٹ بنا لیں اس کے بعد سرکہ شامل کر کے دوبارہ گرائنڈ کر لیں اس میں وارسسٹر سوس اور تیل مکس کریں اس مکسچر کو گوشت پر لگا کر فریج میں ڈھک کر 10 گھنٹے کے لیے رکھ دیں بوٹیوں کو سیخوں پر اس طرح لگائیں کہ سب سے پہلے ٹماٹر پر باربیکیو کر لیں دونوں طرف سے براؤن کر کے ڈش میں نکال کر کیچپ کے ساتھ

0: جناب خواتین آزاد دل لگندی ہے تو سکون دا
1: تباہ
0: تھیندو یا تو من گالی نہ ہے ماں چوندو ماں دریا میں ٹپو جان تو بڈندو ماں بڈندے تو صحیح انڈرسٹوڈ گال ہے نا سو سکون تباہ تھیندو نا آخری کال وٹھو السلام علیکم السلام علیکم
1: اچھا ندا ویسے کہہ رہی ہے کہ ہاں رضوان صاحب کافی اچھے ہیں اور وہ کچہری بھی اچھی کرتے ہیں یا حقیقت ہے اچھا ہی ایس ایس اگر موجود آہن ہکڑو منٹ جائی میسیجز ان کی پڑھی بیٹھوں تھا میرے ہاتھ میں پھول ہے کوئی اسلحہ تو نہیں میں تم سب کو عید مبارک دیتا ہوں کوئی مسئلہ تو نہیں
0: مسئلہ ہے کون ہے یہ
1: لاڑکانہ سے عمران علی بروئی ہمارے ساتھ
0: دیکھو کسی کی شاعری چراتے نہیں ہیں مسئلہ ہے ہمیں بہت بڑا مسئلہ ہے
1: اچھا گوٹ گڈے جی
0: ہاں گڈے جی
1: رانی پور ناؤ کراچی سے لاڑکانہ سے غلام سرور سمرو اعجاز علی سمرو آپ رضوان صاحب آجی مسکان پوری ٹیم اور ایف ایم اور میرے دوستوں کو دل سے عید مبارک آپ نے بولا ہے جی بہت شکریہ تھینک یو آپ ہمارے ساتھ ساتھ نیٹورک چینج کرو پلیز ہاں واقعی نیٹورک چینج ہانے تا پانی چوندا تا
0: ماں یہ بئی ٹری گالیاں کہو انشاءاللہ ان تے عمل کیوں دا
1: اوکے سو پروگرام جو ٹائم ختم تھی ہوئے وری انشاءاللہ تماں سے سبانے بھی تماں سے گڈو دا پروگرام میں رضوان صاحب کی تا
0: ہاں قربانی جو دیاڑو اللہ سے قبول کرے پر جے ماں ٹائم دے فارغ تھی ہم تا انشاءاللہ ماں کوشش
1: دسو ہن تا پان منو تا تم بزی ہو دو ہے
0: سبان بزی ہے
1: یہ کافی بزی رہنے والے انسان ہیں
0: بڑے بڑے وڈے وڈے لوگ تے وڈیاں گلاں
1: وڈی وڈی گلیاں
0: سٹھو لگو الائی عرصے کا بعد میں پانچ سامعین سے مخاطب تھن جو موقع ڈنو تھینک یو سو ویری مچ سدرا تاجو سال میں ایک دفعہ موقع ڈیندا
1: بدفا
0: ایک دفعہ نانی ڈے ویندی
1: پروگرام کندا ہے نا ہاں
0: یار واقعی بہرحال سٹھو لگو ہاں پروگرام جو ٹائم پورو تھی مجھے اجازت دیو تا پانچ
1: بس ٹھیک ہے اوکے ان شاء اللہ وی سبھی تا ملاقات تھن والی ہے ایک بجے کا ٹے بجے تھی نئی پروگرام میں تاس موجود ہوں سو ہی پروگرام اسپیشل تا پہنچائے وی پی جناب وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہیں جی استعمال کرو پیا کندا رہندا کھوڑ سارا مانو اس موجود ہیں سبھی جو محبتوں سو موکل نہ بابو سن سلامت سلامت اللہ حافظ

نیویارک میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جی بحرینی پردہی وزیر سے ملاقات پردہی وزارت ترجمان طاہر حسین اندرابی موجب پاکستان بحرین وچ میں بحرانہ لگاپا ودھیک مضبوط بنائن تے اتفاق کیا ویو باپاس گرفتاری معاشی شعبن میں سہکار ودھائن تے خیالن کی ڈیو ہٹائی علاقائی صورتحال سمیت کینیڈا قومن میں سہکار تے گالیوں کی ہوئی بنی ملکن مختلف شعبن میں بھائیواری ودھائن جو عزم مر جائے ایران خود مختاری کے تحفظ میں تھوڑا بھی نکی رہ ہے جنگ کے خاتمے کے لئے باوقار فریم ورک تھی پہنچنے کے تیار آئیں ایرانی صدر مسعود پزشکیان جی قطری امیر شیخ تمیم بن حمدرد ثانی سے فون سے رابطے دوران گال بول مسعود پزشکیان جب ایران گالن کے رستے سے اخلاق عزم کی ثابت کرو وقت اچھی ویو ہے تو بی دور بھی راز کو ظاہر کریں

ایران جنگ بابت امریکی صدر کابینہ جو غیر معمولی اجلاس سلائے ورتو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چواد ایران بابت گالن جلائے کابینہ جو اجلاس وائٹ ہاؤس میں تھینوں امریکی میڈیا موجب اجلاس میں ایران سرکارن بابت اہم فیصلہ امکان آئے استعفی ڈینر ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس تلسی گیبرٹ میں اجلاس میں شریک تھیں چینی پر وزیر وانگ جی چھ واحد ایران تکرار میں شامل دھریوں جنگ بندی برقرار رکھدیوں دھریوں وچولو رستو اختیار کرتے گالیوں جاری رکھن پرانا مسئلہ ایک رات میں حل نتھا کرے سجن گالن کے اگتے ودائندر ہر قدم ودیک امیدوں پیدا کرو آئے تکرار جترو جلد ختم تھیندو اترو ہی گھٹ جانی نقصان تھیندو

تمہارے آنے سے عید ہوگی کہ مسکرانے سے عید ہوگی، تمہیں ہی دیکھوں میں آج ہر پل اسی بہانے سے عید ہوگی، اداسیوں کو بلا دو جانا کہ غم بلانے سے عید ہوگی، بلا لو سب کو مگر تمہاری مجھے بلانے سے عید ہوگی، تم جو آ جاؤ تو بہت اچھی میری زمانے سے عید ہوگی، ہنسو گی جب تم ہنسوں گی میں بھی، کہاں رلانے سے عید ہوگی، دعا کرو کہ ختم ہو دوری کے پاس آنے سے عید ہوگی، تمہارے آنے سے عید ہوگی کہ مسکرانے سے عید ہوگی۔ بہت سے لوگوں کی یہ دل کی آواز ہے، پلس میری بھی، بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے پیاروں کے ویٹ میں ہوتے ہیں، تو آپ نے جو ہے نا یہ اس جو تہوار کا موقع ہے اس پہ اگر کسی کے ساتھ آپ کو جو ہے پاسٹ میں کوئی ایشو رہ چکا ہے تو اس کو بھی آپ نے اوائڈ کر دینا ہے، انا کو بالکل بھی آپ نے اوپر نہیں رکھنا ہے، اگر آپ کے لیے پرسن اہم ہے، ریلیشن اہم ہے تو آپ نے اسے فوقیت دینے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ اس عارضی فانی دنیا میں ہر شخص مہمان ہے، تو کوشش کریں کہ آپ زندگی ایسے جیئیں آپ کی دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کو گڈ ورڈز میں یاد کیا جائے۔ اور میں اپنے تمام سننے والوں سے ریکویسٹ کروں گی، جو لوگ اپورٹ کر رہے تھے، جنہوں نے قربانی کا اہتمام کیا ہے، جنہیں رب نے توفیق دی ہے کہ وہ قربانی کے فریضے سے جو ہے گزر رہے ہیں، قربانی کا جو ہے فرض ادا کر رہے ہیں، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کسی کو جھڑکنا نہیں ہے۔ آپ نے اگر کوئی بھی آپ کے دروازے پر ضرورت مند آتا ہے، میں نے بہت سی جگہ پہ نوٹس کیا ہے کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں، کہیں قربانی ہو رہی ہوتی ہے، وہاں جاتے ہیں تو ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں گوشت دیں قربانی کا، اور جن کو تھوڑی بہت عقل و فہم ہوتی ہے وہ انہیں جو ہے ریسپیکٹ دیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ویٹ کر لیں، ہم آپ کو دیتے ہیں، ابھی گوشت تیار ہو جائے تو دیتے ہیں آپ کو۔ اور کچھ لوگ جو ہے جنہیں اویئرنیس نہیں ہے، میں جسٹ یہی کہوں گی، وہ جو ہے نا بہت ہی رانگلی بیہیو کرتے ہیں، نیگیٹیوٹی جو ہے وہ کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی آپ کو یا ہمیں۔ اور آپ کو یہ بھی اچھے سے معلوم ہے، یہ جو عید قربان ہے اس پہ ہم عید قربان پہ جو قربانی کرتے ہیں، یہ مستحقین کے لیے ہوتی ہے، ان کا احساس کرنے کے لیے ہوتی ہے، تو آپ نے بالکل بھی ان کے ساتھ نیگیٹو بیہیو نہیں کرنا۔ اگر کوئی آپ کے دروازے پر آیا ہے تو رب کی رضا کے لیے اسے سب سے اچھی اور بہترین جو ہے ٹریٹ کیجئے، اس کی ریسپیکٹ کیجئے۔ اور میں اپنے تمام سامعین کو اگین، جن لوگوں نے

0: ہے آپ دیکھیں زندگی میں بے شماری دیں، دعا ہے آپ دیکھیں زندگی میں بے شماری دیں، خوشی سے رقص کرتی مسکراتی پر بہاری دیں. ونس اگین ویلکم کہیں گے اپنے تمام سامعین کو جی امیر پرخاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے. آپ کے ساتھ آر جی گلناز اور نمکین، عید کی تیکھی خوشیاں لے کر ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ. اور جناب ہم نے آج آپ سے پوچھا ہے کہ وہ کون سی اسپیشل ڈش ہے بکرا عید کی جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ہاں اس سے زیادہ لذیذ جو ڈش ہے وہ کسی کے بس میں بھی نہیں ہے کہ کوئی اس سے اچھی ڈش بنائے، اور یہ جو ڈش ہے نا یہ لاجواب بنتی ہے آپ کے ہاں. اور جناب پروگرام کا حصہ بننے کے لیے آپ نے ڈائل کرنا ہے 03133615688. آپ کی کالز کی جانب موو کریں گے، اپنے لسنر سے جاننا چاہیں گے ٹاپک کے حوالے سے، ان کے دل کی بات. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. باجی گلناز کیسے ہو؟ آپ کو پہلے کیا کر بات کر رہا ہوں لاڑکا نا سے، آپ سنائے.
0: میں
1: عید مبارک.
0: میں بہت اچھی، آپ کو بھی بھائی عید مبارک. اور یہ بتائیے کیسی گزر رہی ہے آپ کی عید؟
1: عید بہت اچھی گزر رہی ہے. آپ کا دونوں گھنٹہ پروگرام چلے گا لاچانا میں یا ایک گھنٹہ آج؟
0: یہ شاید عید کا دن ہے تو شاید، کنفرم نہیں ہے، مجھے خود نہیں معلوم، میں نے معلوم ہی نہیں کیا.
1: اچھا میرے دوست سن رہے
0: جی
1: چاچو وفا عبد الرحی زید کٹور واسطے خلی دکھتی آپ کو سلام. آج آر سی ایم شو کرے گا؟ نہیں
0: آج تو نہیں، کل رات شاید ہوگا شو، کل رات 8 بجے کے بعد شاید.
1: آپ کی مہربانی، ان کو سلام آر سی مصطفیٰ کو بھی سلام.
0: چلیے دونوں آر جیز کی جانب سے آپ کو ڈھیروں ڈھیر عید کی مبارکیں. بہت شکریہ کے ساتھ عید سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے. میرا پروگرام تھا، میں ابھی آپ کے ساتھ یہاں موجود ہوں اور نیکسٹ کالر کی جانب جائیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم جناب، ویلکم کہیں گے عید مبارک. کون بات کر رہا ہے؟ خوش آمدید کہیں گے آپ کو. کیسا گزر رہا ہے آپ کا عید کا دن؟ اچھا ٹاپک کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایسی کون سی بکرا عید کی اسپیشل ڈش ہے جو آپ سمجھتے ہیں آپ کے یہاں جو یہ بہترین ڈش بنتی ہے اور کسی کے بس میں نہیں ہے، اس کی یہ والی ڈش بہت بہترین بنائے؟
2: حقیقت یہ ہے کہ ہمیں پسند تو ہے لیکن 70% باقی یہ ہے کہ ہر عید پہ ہمارے جو ڈش ہوتی ہے نا وہ بریانی ہوتی ہے.
0: اچھا آپ کے یہاں جو بریانی بنتی ہے وہ بہت لذیذ ہوتی ہے؟
2: ہر عید میں پلس میں اور بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں
0: جی،
2: باقی بریانی جو جینین ہوتی ہیں وہ بریانی ہوتی ہے.
0: چلیں، بریانی لورز ویسے ہی پاکستان میں بہت ہیں. بابو عدی لبڑو تھینک یو سو مچ، آپ کو عید مبارک. بہت شکریہ آپ شام لے پر گیا ہوئے.
2: بولے ریکویسٹ ہے تھوڑا جا
0: جی،
2: تو دو لائنیں سناؤں آپ کو میں
0: جی پلیز، دو لائنز کیونکہ بریک قریب ہے.
2: کند آئے پرے کوئی تو ڈورے ونا، تو جو نہ ہی پیری تکیں اجام شورے ونا، تو جو نہ ہی پیری
0: بہت خوب جناب، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ.
2: اوکے
0: جی، اور جناب عید کی تیکھی تیکھی خوشیاں، بہت سے لوگ جو ہے وہ کوکنگ بھی کریں گے آج، اور بہت سے لوگوں نے پہلے سے پلانز بنائے ہوئے ہوں گے کہ ہم نے یہ ڈش بھی بنانی ہے وہ ڈش بھی بنانی ہے. آپ کی کیا پلانز ہیں اس عید کو لے کر؟ آپ سے جاننے کے لیے نیکسٹ کالر کو شامل پروگرام کریں گے. السلام علیکم.
3: السلام علیکم
0: پیاری بینا. وعلیکم السلام ادا علی حسن، کیسے ہیں آپ؟
3: عید مبارک پیاری بینا آپ کو.
0: آپ کو بھی دلی عید مبارک، بہت شکریہ آپ شامل پروگرام ہوئے. بھابھیوں کو بھی عید مبارک.
3: خیر مبارک، سب سن رہے ہیں پروگرام پیاری بینا. بس میرے گھر میں بریانی بھی زیادہ ہوتی ہے جو گوشت بھی ہے مرغی بھی ہے، پر میری ماشاء اللہ فیملی زیادہ ہے تو سارا سب کچھ شکر ہے مالک کا، سب کچھ کرتے ہیں.
0: माशाल्लाह अच्छी बात है, लेकिन आपने जो है सच बताना है कि कौन सी डिश कौन बेहतरीन बनाता है, ठीक है? एक नाम बताना है, दो तीन नाम नहीं बताने।
3: एक
0: हेलो
3: आप यारी बेना, मेरी बहन है वो अच्छा खाना बनाती है।
0: चले आप बहुत समझदार हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया, बहन का नाम लिया है। शुक्रिया आपका, थैंक यू। चले अच्छी बात है, अल्लाह ताला आप समेत आपकी बहन समेत सब बहनों के नसीब अच्छे करें, आमीन। बहुत शुक्रिया अदा, थैंक यू।
3: मेरा दोस्त कुर्बान खान के लिए है, कुर्बान खान के लिए जो भी सुन रहे हैं तरफ के ईद मुबारक प्यारे बिना आपको ज्यादा में ज्यादा हाथ में ईद दिल कह रहे हैं, आप मौला आपको खुश रखेगा,
0: आमीन। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच अदा, थैंक यू। और सबके लिए अल्लाह ताला आसानी करे और ये ईद हर आंगन में आई हो, मुस्कुराई हो। दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि ईद कुर्बान का रियल मीनिंग जो है ना, प्लीज उस पे पूरा उतरिएगा और कोशिश कीजिएगा जो असली मुस्तहकीन है ना कुर्बानी का गोश्त, बहुत ही तरीके से आप उनमें तकसीम कर सके। रब कायनात आप सबकी कुर्बानियां कबूल फरमाए। एक ब्रेक की जानिब जाते हैं।

0: یا رب عید پہ سب کی مرادیں پوری ہوں, دلوں میں پیار رہے, نفرت کبھی نہ دوری ہو. ونس اگین ویلکم کہوں گی اپنے تمام سامعین کو جی امیر پور خاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آنے والا ہے نمکین عید کی تیکھی خوشیاں, اسے کہنا کہ لوٹ آؤ سنا ہے عید آئی ہے, ایک بار تو آ کر مل جاؤ سنا ہے عید آئی ہے, اسے کہنا کہ بن تیرے بہت عیدیں گزاری ہیں, اس بار تو ملنے آ جاؤ سنا ہے عید آئی ہے, اسے کہنا جدائی سے محبت کم نہیں ہوتی, یہ دنیا کو بتلانا ہے آ جاؤ عید آئی ہے, اسے کہنا کہ چاہت کا بھرم نہ ٹوٹنے پائے, تم پل دو پل ہی آ جاؤ سنا ہے عید آئی ہے. کہہ دیا عید مبارک اس نے, ہو گئی مبارک عید میری. آئی وش کہ آپ کی زندگی میں بھی بہت ساری ڈھیروں خوشیاں لے کر یہ عید آئی ہو, آپ اسے بہترین انداز میں سیلیبریٹ کر رہے ہوں. آج میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ وہ کون سی اسپیشل ڈش ہے بکرا عید کی جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ہاں اس سے جو ڈش بنتی ہے اس سے زیادہ اچھی اور لذیذ ڈش کوئی بھی انسان نہیں بنا سکتا. پیار علی جروار کوٹری کبیر سے, بھلی کار چاہوں دادا عید مبارک, ہم بھی آئے ہیں اور لکھتے ہیں عیدی لے کر. اوکے پرگیام, سب دوست ہمارے میں ماشاء اللہ باجی, السلام علیکم. وعلیکم السلام, سیم ٹو یو, ڈھیروں ڈھیر مبارکیں جو آپ نے بھیجی ہیں تمام لسنرز کے لیے, عید مبارک کہا آپ نے. ہمیشہ ہر مسلم نان مسلم کو ایسی خوشیاں رب عطا فرمائے, ان کے اپنوں کے ساتھ ہر پاکستانی کو آپ کی جانب سے دلی عید مبارک, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. اور آپ کی کچھ کال شام لے پروگرام کرتے ہیں, لائیو کال نمبر نوٹ کر لیں 0313-66-15688. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام, مبارک,
0: ویلکم کہیں گے بھائی, کون بات کر رہا ہے؟ وقار بھائی, عید مبارک آپ کو بھی, کیسی گزر رہی ہے آپ کی عید؟
1: عید ایسی گزر رہی ہے کہ کیسے بتاؤں, کہ کیسی گزر رہی ہے, بہت اچھی گزر رہی ہے,
0: زبردست, اچھی بات ہے. کیا کہیں گے سب سننے والوں سے؟
1: میں سب سننے والوں سے یہ کہوں گا کہ جب بھی آپ ہر جلاس کے ساتھ بات کرو تو ہر جلاس کو کہو پروگرام دو تین چار کرنے چاہیے آپ,
0: مطلب گھر نہیں جاؤں عید والے دن بھی تین چار پروگرام کروں.
1: نہیں نہیں, آپ اپنے گھر میں رہے, بے شک اپنے گھر میں رہے, لیکن جو ہم جیسے آپ کے جیسے لسنر ہیں, ہم آپ کو چاہتے ہیں, تو آپ کا پروگرام ہوتا ہے ہمارے لیے دل نشا ہوتا ہے, اور میرے دوست ہیں اگر آپ کہیں تو میں ان کے نام دوں.
0: جی جی,
1: سلیم ناز ہے مسا یونٹ جتوئی وہی. تمام آپ
0: چلیں, یہ والا گانا جو ابھی ہم نے پلے کیا ہے آپ سب کے لیے, بہت شکریہ. اوکے جی, سب لسنرز کے لیے, آپ کے لیے بھی جو آپ ہمارے ساتھ کال پر ہیں, یہ والا ٹریک. چلیے جی, ایک اور کال لیتے ہیں. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام جی, میں غلام رسول مری, میرپور خاص کاٹڑی کا.
0: ادا عید مبارک کہتے ہیں آپ کو, ٹاپک کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
2: سسٹر, بڑے جو گوشت ہیں وہ میں خود بناتا ہوں اور ابھی بھی بنانے کی کوشش کر رہا ہوں, اور میری گھر والی اچھی طرح بناتی ہے.
0: ارے واہ, زبردست. اچھا آپ ذرا لائن پہ ہی رہے, مجھے یہ بتائیں ترکیب جو آپ جو اچھی سی ڈش بنا رہے ہیں اس کی ریسیپی بتائیں مجھے, میں تو کھانا نہیں بناتی لیکن میں سیکھنا چاہتی ہوں آپ سے.
2: وہ پکانا پڑتا ہے اس کو, جو ہے میں پکاتا ہوں, یہ ڈش کو پکاتا ہوں اچھی طرح, جو
0: گوشت کو برتن میں ڈال کے پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں چولہے پر.
2: جی جی جی, بالکل ایسے ہی کرتا ہوں. ابھی میرا مہمان بھی آیا ہے قربان خاص کے لیے, اور خالق لاشاری بھی, اور عزیز جنوار یہ بھی میرے پاس ہے, ابھی آنے والا ہے.
0: چلے آپ لوگ تو مزے سے گوشت کھائیں گے, اور ہم یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے, آپ کو ہمارا خیال نہیں ہے, اکیلے کے لیے آپ گوشت کھا رہے ہیں. چلے جی, عید مبارک آپ کو بھی, اور گوشت آج ہر ایک کے گھر میں گوشت ہی بنے گا. مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے بالکل بھی مطلب جو ہے اوور ایٹنگ بالکل نہیں کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور میں میرے لسنرز حیران ہوں گے کہ جو ہے مطلب عید کا دن ہے, سب کچھ موجود ہے, لیکن میں جو ہے نا ہیلتھ کے معاملے میں بھائی ہیلتھ کی بہت کیئر کرتی ہوں, ٹھیک ہے؟ تو میں اوور ایٹنگ نہیں کرتی, تو میں نہیں چاہتی کہ میرے لسنرز بہت زیادہ کھانا کھا لیں اور بیمار پڑ جائیں. تو پلیز ہاتھ ہولا رکھیے گا. السلام علیکم. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, حال بخیر ہے, آپ کو بھی عید مبارک. کون بات کر رہا ہے؟
2: رمضان مری سے
0: ویلکم کہیں گے. ادا عید کا دن ہے, کیا ڈش بنا رہے ہیں آپ؟
2: کیا بتائیں, ہر طرف خوشبو آ رہی ہے, کچھ ہمارا بھی ہے, پڑوسیوں کا بھی ہے, الحمدللہ ادھر ٹھیک گزر رہی ہے.
0: چلے اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی کرے اور رب کائنات آپ کو اپنے در سے نوازے, انسانوں کی محتاجی سے بچائے.
2: آمین. آپ دوست ہے میرا ہاتھو حیدرآبادی, ادھر میرے ساتھ سن رہا ہے, اس کا بھی سلام عید مبارک آپ کو کہتا ہے.
0: اچھا میری طرف سے عید مبارک دوست کو. دوست آپ کے برابر میں بیٹھا ہے, آپ اس کو ریڈیو پہ مبارکباد دے رہے ہیں, یہ کیا سین ہے؟
2: ہاں تو سر یہ تو بات ہے, ابھی میرپور کے ایف ایم سے اس کو یہ مبارکباد ملے, وہ اچھی بات ہے نا.
0: زبردست. چلے جی دوست کے ساتھ انجوائے کریں اور اپنا خیال رکھیے گا. ادا بہت شکریہ, اچھا لگا آپ سے بات کر کے, تھینک یو.
2: اوکے.
0: اور میں بہت ہرٹ ہوتی ہوں جب میں دیکھتی ہوں کسی کو بھی پریشان, زمین کے خدا نہیں بننا ہے, ٹھیک ہے؟ عید کے تین دن ہیں اور کوشش کیجئے گا کہ رب کی رضا کے لیے آپ قربانی کریں اور جو بھی مستحقین ہیں ان تک خود جا کے پہنچائیں, بجائے اس کے کہ وہ صبح صبح آپ کے دروازے پہ آ کے ایک امید لے کے آپ کی جانب امید بھری نظروں سے دیکھیں اور آپ کو جو ہے اتنا سا بھی احساس نہیں ہوتا. بہت لوگ دھوپ میں کھڑا کر کے لوگوں کو کھڑے ہوئے ہیں, بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے. وعدہ لا شریک صرف رب کی ذات ہے, زمین کے خدا نہیں بنیے گا, یہ ریکویسٹ ہے میری, کم از کم آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے. نیکسٹ کالر کی جانی جائیں گے. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. آپ کی
0: سیم ٹو یو یاسمین, کیسی ہیں آپ؟ عید مبارک آپ کو بھی.
3: اللہ کا شکر ہے, عید مبارک.
0: اچھا یاسمین, آج کسی بھی فیمیل لسنر کی کال نہیں آئی, میرے خیال سے آج فیمیل ساری کچن میں ہیں اس وقت.
3: اور میں اپنے روم میں آرام سے امی اور بھابھی لگی ہوئی ہیں.
0: چلو یہ آپ لکی ہو کہ آپ کی فیملی جو ہے نا آپ کو ٹو آورز بہت آرام سکون سے پروگرام سننے دے رہی ہے, ورنہ جو ایونٹس ہوتے ہیں نا ان پہ خواتین کی بہت دوڑ لگتی ہے کچن کی.
3: بالکل آپ ٹھیک کہتی ہیں, اور آپ کی امی اور بھابھی جو بھی بناتی ہیں اچھا ہی بناتی ہیں, مزیدار. مجھے تو کھانا ہوتا ہے, میں کھانا بناتی نہیں ہوں.
0: اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ میں عید کا دن ہے تو میں بھی مطلب کام چور ٹائپ ہوں نا, تو میں بھی مطلب کوکنگ وغیرہ کچھ نہیں کرتی, تو مجھے جو بھی ملتا ہے میں شکر کر کے کھا لیتی ہوں اور الحمدللہ سب اچھا ہوتا ہے.

سب نہیں پا رہا. سیم ٹو یو مہک, تھینک یو. اپنا چندہ خیال رکھیے گا, اور معذرت کا ہوں زیادہ آپ کی جو ہے نا گپ شپ نہیں ہو پائے گی ہم سے, کیونکہ ہتے آہے نیوز بریک ٹائم. تو جناب آپ نے انجوائے کرنا پیارا سا گیت, عید کا گیت آپ سب کے لیے, تمام امت مسلمہ کو دلی عید مبارک, کار جائیں گے بریک کی جانب.

دشمن جو لابا کرادن کی ہر قیمت تے ناکام رہندا سی بھارتی سرحد رستے میں جنہیں دہشت گردی برداشت جوگی نہ ہی سی دہشت گردی جواب نہ گردی اپنی حد تک پیچھے جاری رہ دو جوان انسان گد عید نماز پڑھی ہے کھیل وادہ ہے

0: صدر آصف علی زرداری نے یوں کہا کہ سید الاسد جو کہتے ہیں صدر واحد عید الاسد عطا الہی صبر ایسار جو عظیم سبق یہ تھی حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل قربانی مسلمان جلائے مشعل رہا ہے قربانی رگو مذہبی فرض نہ پر مکمل اخلاقی پیغام ہے وزیر اعظم شہباز شریف روایت عید الاضحیٰ سنت ابراہیم کی قربانی خدا کے عطان جو درس یہ تھی اعلیٰ مقصد لائے جان خواہشوں اور مفاد قربان کرن ایمان جو معراج ہے پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نیویارک میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جی بحرینی پردہی وزیر سے ملاقات پردہی وزارت کے ترجمان طاہر حسین انقلابی موجب پاکستان بحرین حسین میں بحرانہ لگاتار وزیر کا مضبوط بنانے تے اتفاق واپس کی رفتاری معاشی شعبوں میں سہکار بدھانے تے خیال کی دیوٹ اور علاقائی صورتحال سمیت گڈل قومن میں سہکار تے گالیوں کئی ہوئی بنی بھائی بھائی جو ادب رکھنا چینی پدے وزیر وانگ جی چوائے تے ایران تکار میں شامل دھنیوں جنگ بندی برقرار رکھ دیوں دھنیوں بھی چولو رستو اختیار کرنے گالیوں جاری رکھن پرانا مسئلہ ہے کہ رات میں حل نتا کرے سکجن گالیوں کی اکتے بتائیں دن ہر قدم ودی کا امید پیدا کرنے آئے تکرار جیترو جلد ختم تھی دو اترو ہی گھٹ دے جانی نقصان تھی دو
1: آپ سن رہے تھے
2: اس موقع پر جی اے میرپور خاص ایف ایم 88 کے تمام ٹیم ممبرز کی جانب سے تمام ہم وطنوں کو دلی عید مبارک ہماری دعا ہے یہ عید آپ کے لیے خوشیوں اور مسرتوں کا پیغام لے کر آئے آمین
3: پاکستان کی شان وادی مہران مہران کی پہچان جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
4: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی ونے تھی تو صبح 11 وگے کھا شام 4 وگے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن غیر ضروری طور تے باہر نہ ونیو ہلکا کپڑا پایو متھو ڈھکے رکھو ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو بارن بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو ودھیک پانی پیو محفوظ رہو ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا وی
3: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4
5: تاواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
6: تپوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
5: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل
6: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین
5: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
6: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطو کندا
5: 0331252578
6: جی ہاں بڑی 231 525 786
5: جی ایف ایم ریڈیو نیٹورک
6: سندھ جو آواز

جناب ونس اگین ویلکم کہیں گے اپنے تمام سامعین کو. جی میرپور خاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام آن ایئر ہے نمکین عید کی تیکھی خوشیاں. سامعین آج ہم مسلمان عید الاضحیٰ کا تہوار سیلیبریٹ کر رہے ہیں. عید الاضحیٰ ذوالحج کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے. اس دن مسلمان کعبۃ اللہ کا حج بھی کرتے ہیں. مسلمان لوگوں نے دور جاہلیت میں سال میں دو دن کھیل کود کے لیے مقرر کر رکھے تھے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ارشاد فرمایا تم لوگوں کے کھیلنے کودنے کے لیے دو دن مقرر تھے, اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بہتر دو دنوں میں تبدیل کر دیا ہے, پہلا عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ. سامعین دس ذی الحج کو منایا جاتا ہے. یہ دونوں عیدوں میں افضل عید ہے حج کے مکمل ہونے. سامعین دس ذی الحج کو منایا جاتا ہے. یہ دونوں عیدوں میں افضل عید ہے حج کے مکمل ہونے کے

اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے افضل بہتر دن یوم نہر عید الاضحیٰ کا دن ہے اور وہ حج اکبر والا دن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے یقیناً یوم نہر اللہ تعالیٰ کے یہاں بہترین دن ہے, یہ حج اکبر والا دن ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے دوران جو انہوں نے کیا تھا یوم النہر والے دن جمعرات کے درمیان میں, عید الاضحیٰ والے دن جمعرات کے درمیان میں کھڑے ہو کر فرمانے لگے یہ حج اکبر والا دن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ یوم النہر اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کی عید کے دن ہے, یہ سب کھانے پینے کے دن ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ولو لعب کے دو دن ذکر و شکر اور مغفرت درگزر میں بدل دیے, اس طرح مومن

سامعین, اگر ہم بات کریں عید القربان کی اس دن کی خصوصیت کے حوالے سے, تو اس دن اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسماعیل, حضرت ابراہیم جنہیں خلیل اللہ کا خطاب بھی ملا ہے, حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو حکم ہوا اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی پیش کرنے کا, ان کو حکم صادر ہوا اللہ کی جانب سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ قربان گاہ کی طرف لے گئے, قربانی کی قصد سے یہ آپ جو ہے ذرا اپنے آپ پر رکھ کے سوچئے کہ اولاد جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کو, والدین کو کتنی پیاری ہوتی ہے. لیکن یہاں اس قربانی کا یہ جو واقعہ ہے, وہ سب سے افضل ہے اور اس میں کوئی حیل و حجت ہونی ہی نہیں چاہیے, بس لبیک کہنا چاہیے, رب کائنات کے حکم پہ حاضر ہو جانا چاہیے, امپلیمنٹ ہونا چاہیے. تو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان گاہ کی جانب لے گئے, قربانی کی کثرت سے جب انہوں نے اس کی گردن پر چھری پھیرنا چاہی, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک مینڈھے کو بھیجا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کے بدلے اس کی قربانی دی اپنے حساب سے. وہ جو ہے اس اپنے پیارے لاڈلے کے گلے پر چھری پھیر چکے تھے, ان کے حساب سے وہ اپنے بیٹے کو قربان کر چکے ہیں. جب انہوں نے آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ جو ہے چھری پھیر رہے تھے, آنکھیں کھولی تو دیکھا ان کا بیٹا جو ہے وہ رب کے حکم سے ایک جانب تھا. تو جناب اس دن جو ہے رب کا حکم جو ہے وہ سب سے افضل جو ہے, اسے ترجیح دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, اور ہمیں یہ مطلب لیسن دیا گیا کہ رب کائنات کا حرف حرف آخر ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. تو جناب اس واقعے کی یاد میں اب تک جو ہے ہم لوگ سنت ابراہیمی کو ماننے والے قربانی کی سنت پر عمل کرتے ہیں, بیت اللہ الحرام کی زیارت یعنی حج پر مشرف ہونے والے حاجیوں پر منا میں معین شرائط کے ساتھ قربانی دینا بھی واجب ہے, اور یہ حج کے اعمال میں سے ایک واجب عمل ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, 10 ذی الحج, 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج میں انسان کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے. قیامت کے روز قربانی کا یہ جانور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سینگوں, بالوں اور کھروں سمیت حاصل ہوگا. بلا شبہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ قبولیت پا لیتا ہے. تو اے مومنوں, خوش دلی سے قربانی کیا کرو. لیکن ہمارے ہاں عصر حاضر کا المیہ ہے, میں معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ ہمارے ہاں لوگوں نے قربانی کو جسٹ باربیکیو کے لیے مختص کر دیا ہے. اپنے ڈی فریزر اور فریج جو ہیں وہ گوشت اسٹاک کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے مطلب یہ بس قربانی ہوئی اور وہ سیدھا ڈائریکٹ جو ہے فریج میں گوشت پہنچا دیا گیا. جناب ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اور ڈیڈ یو نو, آپ یہ مطلب اس بات سے سہمت ہے کہ آپ کے عمل سے, یہ جو آپ عمل کر رہے ہیں, قربانی کا جانور قربان کرنے کے بعد اسے سیدھا لے جا کر آپ فریج میں اس گوشت کو جو ہے سیو کر رہے ہیں, تو آیا کیا یہ قربانی آپ کی رب کی

بارگاہ میں قبول ہوگی یا ہو گئی؟ میری ناکے سے علم کے مطابق ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ تو جناب آپ نے قربانی کا جو اصل مقصد ہے، جو اصل تعلیم ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ قربانی کے گوشت کے جو ہے آپ نے حصے کرنے، ایک جو حصہ ہے وہ آپ نے غریبوں میں تقسیم کر دینا جو مستحقین ہیں، ایک حصہ آپ نے جو اپنے ریلیٹیوز، میل جول والے دوستوں میں تقسیم کر دینا، اور جو تھرڈ حصہ ہے وہ آپ اپنے لیے جو ہے سنبھال سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں فریج میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کا حصہ ہے۔ لیکن حت الامکان کوشش کرنی ہے کہ جو اچھی چیز، جیسے کہتے ہیں نا کہ اب کسی کے لیے بھی کوئی تحفہ لیں تو جو ہے اچھا تحفہ اسے دیں۔ تو کوئی بھی اچھی چیز اگر آپ اپنے لیے پسند کر رہے ہیں تو سامنے والے کو بھی آپ وہی چیز دیں۔ تو قربانی کے اصل مانگنے اسے رب کی رضا کے لیے دے دیں۔ اور اگر آپ جانتے ہیں کچھ مستحقین کو جو ڈیزرو کرتے ہیں آپ لوگوں کی اس نیکی کو، آپ نے خود قربانی کا گوشت لے کے ان کے یہاں جانا ہے، انہیں بہت ہی اچھے انداز میں گوشت دے کے آنا ہے، کسی کو بھی تذلیل کر کے نہیں دیا کریں۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اور جو بھی رزق ہے وہ سب رب کا ہے، رب کی جانب سے آپ کو آتا ہے۔ بانٹ کے تقسیم کر کے کھائیں گے تو بہت ڈبل ٹرپل ہو کے آپ کو ملے گا، 10 گنا زیادہ ملے گا۔ اور اگر دل چھوٹا کر لیں گے تو آپ کی اتنی ایفرٹ سے کی گئی یہ قربانی جو ہے وہ رائے گاہ جائے گی، میرے ناقص علم کے مطابق۔ چنی سر سولنگی گوٹ، دل واسن، دل لگ، میرپور خاص، سلام عزیز سولنگی، خالق لاشاری عبدل، اچھا خالق لاشاری، ائی سبنی کے عید الاضحیٰ مبارک، سیم ٹو یو، ادا تھینک یو۔ اور ہائی گل، السلام علیکم، کیسی ہو؟ میں بہت اچھی اقسا۔ وعلیکم السلام، گل عید مبارک ٹو یو اینڈ سیم ٹو یو اقسا۔ ابھی ایف ایم آن کی آپ کی آواز سنی، بہت خوشی ہوئی۔ اور سناؤ، کیسی گزری ہے عید؟ الحمدللہ، ود فیملی تھے ہم صبح سے، پھر ابھی ہم پروگرام کرنے کے لیے اپنی ریڈیو فیملی، ایف ایم فیملی کے ساتھ ہیں، تو الحمدللہ بہت اچھی ہے، بہت پرسکون ہے۔ آپ بتائیے اکثر آپ کے گھر میں ایسی کون سی ڈش ہے عید الاضحیٰ کی جو اسپیشل ڈش ہے، اور کوئی بھی اس سے زیادہ اچھی ڈش نہیں بنا سکتا، یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ اوکے جی، اور آپ کو بتاتے چلیں، جی ایف ایم 88 کے جو فیس بک آفیشیل پیج ہے، یہاں پر بھی ہمارے پروگرام کی پوسٹ موجود ہے۔ چلیں جی، یہاں سے آپ کے ایسے میسج ریڈ کرتے ہیں۔ عبد الرزاق کہتے ہیں عید مبارک، سیم ٹو یو۔ اقبال لاشاری ولیج سونو خان لاشاری سے سن رہے ہیں، باجی عید مبارک، سیم ٹو یو اقبال بھائی، تھینک یو۔ اور جناب اگر آپ جو ہے فیس بک کے پیج پہ بھی کامنٹس ڈراپ کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔

نہ پائے گی، آگ تم کو ہی جب نہ پائے گی عید کیسے منائی جائے گی؟ غور طلب بات ہے، اس نے کہا عید مناؤ گے، اس نے کہا عید مناؤ گے، میں نے کہا کیا تم آؤ گے؟ پیروی کیا کرتے تھے، تقلید کیا کرتے تھے، میری ہر بات کی تائید کیا کرتے تھے، اب خدا جانے کہاں ان کے ٹھکانے ہیں جو میرے ساتھ کبھی عید کیا کرتے تھے۔ ونس اگین ویلکم کہیں گے اپنے تمام سامعین کو، جی میرے خاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام آن ایئر ہے نمکین عید کی تیکھی خوشیاں، اپنوں میں جو ہے شاد اسے عید مبارک، اپنوں میں جو ہے شاد اسے عید مبارک، اور نہیں ہے ہم جسے یاد اسے عید مبارک، اپنا تو کسی طور گزر جائے گا یہ دن، تم جس سے ملو اسے آج عید مبارک۔ چلے جی آپ کی کالز اور آپ کے ایس ایم ایس کی جانب بھی موو کرتے ہیں۔ درد دل کہتی ہیں السلام علیکم گل، کیسی ہو؟ عید مبارک، سیم ٹو یو، آئی ایم گڈ، آپ کیسی ہیں؟ درد دل خوش آمدید کہیں گے آپ کو۔ درد دل نے لکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے دیکھے سارے خواب یوسف کے کنویں میں گر گئے ہوں، لیکن یقین رکھو

کہ عید کا دن ہے، غموں کو دل سے بلاؤ کہ عید کا دن ہے، خوشی سے بزم سجاؤ کہ عید کا دن ہے۔ آداب سامعین، سلام عید، میں ہوں گلناز، تمام سننے والوں کو نمکین عید الاضحیٰ کی تیکھی تیکھی خوشیاں مبارک۔

گڈ محمد طیب تھیبو سے حبیب اللہ تھیبو، آپ کا شو ویری نائس ہے، آپ کو جی ایف ایم ایڈی ایٹ کی ساری ٹیم کو اور آل لسنرز کو عید مبارک ادا، سیم ٹو یو، تھینک یو. اکثر کہتے ہیں واہ گل نائس پوئٹری عید کے حوالے سے گل، اوکے نہیں جی نہیں، میک اپ نہیں، میک اپ بالکل بھی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میک اپ وضو کرتے ہیں پھر میک اپ سارا بہ جاتا ہے، کیا فائدہ. میک اپ نہیں کرتی ہوں میں اکثر، مجھے میک اپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا یہ ہر مرتبہ عید والے دن کہ آپ جو تیاریاں میری پوچھتی ہیں تو اتنی گرمی کے موسم میں کون مطلب خاص تیاریاں

گا انشاءاللہ العزیز. زندگی نے دیا ساتھ کل دوپہر 3 بجے گوئن ہونی ہے آپ سے ملاقات. ٹل دین اپنا خیال رکھیے گا, کوشش کیجیے گا دسترخوان پہ ہاتھ ہولا رکھے. مینی مینی ہیپی ریٹرنس آف دا ڈے فرام باٹم آف مائی ہارٹ. دلی عید مبارک, شام بخیر.

پارشل سید عاصم منیر عید الاضحیٰ بلوچستان کے ضلع سوپ میں اگے مورچے سے مختلف جوانوں سے گڈ ملائی ملک کی سلامتی ہے خوشحالی لائے خاص دعاؤں فیلڈ مارشل سید عاصم کے روایت دشمن کے ناپاک ارادن کے ہر قیمت سے ناکام بنائیے بھارتی سرپرستی میں تھیندڑ دہشت گردی برداشت کیوندی نہ دہشت گردی جو گھٹ لڑوں کاروائیوں قوم کے حوصلے کے کمزور نت کر سکن بلوچستان کی عوام سے گڈی دہشت گردن جو آخری حد تائیں پیچھو جاری رہو آئی ایس پی آر موجب فیلڈ مارشل جوانوں سے گڈ عید نماز پڑھی کن وادھائیں ڈنوں جوانوں کے جذبے کی سارا فیلڈ مارشل شہیدن کی یادگار سے حاضری بھی بھری سندھ سمیت سمورے ملک میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش جذبے سے ملائی پی وجے اسلام آباد کراچی لاہور پشاور کوئٹہ سمیت ملک کے نٹن وڈن شہروں میں عید نماز کے مڑاکن دوران سندھ سمیت سمورے ملک کی خوشحالی سلامتی لائے خاص دعاؤں صدر آصف علی زرداری نواب شاہ میں عید نماز ادا کی وزیر اعظم شہباز شریف لاہور میں عید کی نماز پڑھی سنت ابراہیمی تحت جانور کی قربانی جو سلسلہ بھی جاری کے ٹی این نیوز طرفا عالم اسلام کے عید جوڑ ساری وادائیں

السلام علیکم. لے دس پائی پیر کی ہو گیا. چلے جناب کوئی بات نہیں, ہمارا جو ہے سسٹم اگین سے تھوڑا سکتے نہیں, کبھی کبھی تو ہو گیا ہے جو کبھی کبھی ہوتا ہے. تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ اپنے ویوز بھی شیئر کر سکتے ہیں. ہے جناب ہم بات کرتے کسائی کی اور پھر ان کے نخروں کی. تو جناب آج کل کسائی کافی مہنگے ہو چکے ہیں, اتنی گرمی آ چکی ہیں اور ان کے ریٹس بھی کافی آئی چوہائی ہو چکے ہیں. آئی تھنک 10,000 سے زیادہ لے رہے ہیں گائے وائے ذبح کرنے کا, اور پھر گائے وائے ذبح کر کے آپ کو دے جاتے ہیں. اپنے من پسند گوشت بھی اپنے کہ نہیں یار آپ کے گائے میں سے ہمیں پائے بھی چاہیے, ہمیں کلیجی بھی چاہیے, ہمیں دل گردہ بھی چاہیے اور ہمیں کٹاکٹ بھی چاہیے. تو پھر بہت ساری چیزیں وہ لے کے اڑ جاتے ہیں اور اپنے من پسند چیزیں بھی لے جاتے ہیں. اے جناب اس طرح تو ہوتا ہے اور بکر عید ہے اور جناب اللہ تعالیٰ آپ سب کی جو ہے قربانی کو قبول و مقبول عطا فرمائے اپنی بارگاہ الہی میں. اور ایک اور ریکویسٹ ایک بار پھر سے آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ قربانی ہو رہی ہے جناب وہاں پہ جو ہے انتظامیہ کی طرف سے تو صفائیاں ہو ہی رہی ہیں, لیکن آپ بھی اپنی مدد آپ کے تحت اگر انتظامیہ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی یا لیٹ ہو گئی ہے یا کچھ بھی ہے تو آپ اپنے گلی محلے کو صاف رکھیں. اور جو آپ کو آپ کے گلی محلے کے باہر جو بڑے بڑے کچرا پھینکنے والے ڈبے پڑے ہیں ان میں آپ وہ آلائشیں پھینکیں تاکہ ان کو ایزیلی وہاں سے ریموو کیا جا سکے اور جو ہے بدبو سے آپ سب کو نجات مل سکے اور آپ کا گلی محلہ صاف ہو سکے. تو جناب اسی طرح اپنی صفائی اور ستھرائی جو ہے وہ ہمارے نصف ایمان ہے. تو یقینی طور پر ایز اپنی صفائی ستھرائی کا اپنے محلے کی صفائی ستھرائی کا خود خیال کرنا چاہیے. اور جناب گوشت پہ تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیے گا کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہسپتالیں بھر جاتی ہیں اور کھا کے پی کے ہم لوگ لمبے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں بہت تھکے ہوئے, اور پھر جناب پھر ڈاکٹر کے پاس

کا میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش ہے جذبے سے ملائی ہوئی ہے. اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ صدر ملک کے نٹن وڈن شہروں میں عید نماز سے مرا کر شام پر سنت ابراہیم کی تحت جانورن کی قربانی جو سلسلہ جاری. صدر اعظم کی سرکاری نوابشہ میں عید نماز ادا گئی. وزیر اعظم شہباز شریف لاہور میں عید نماز پڑھی. عید نماز مرا کر دوران سندھ سمیت سمورے ملک کی خوشحالی اسلام کے لائے دعاؤں. جے ٹی این نیوز طرفا عالم اسلام کے عید

وزیراعظم شہباز شریف جو صدر مملکت ٹنی ہتھیار بند فوجن کے سربراہن مختلف حکومتی سیاسی اغوڑن سے فون تے رابطہ سبھی کے عید جو ودھائیں ڈینوں وزیراعظم فیلڈ مارشل سید آصف منیر ایئر چیف ظہیر احمد بابر ستو نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کے فون کرے عید کی مبارکباد دی ہتھیار بند فوج کے پیشہ وران صلاحیت قومی سلامتی لائے خدمت توڑی قربانی کی سارا وزیراعظم صدر آصف علی زرداری چائنی صوبن کے گورنرس وڈن وزیرن قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق گلگت کے وڈے وزیر بین صاحب فون تے رابطہ کرے عید جو وادائیں ڈنوں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال تے خیرنجی دے وٹ کئی شہباز شریف تو حکومت عوام کے ود کا ود ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کرے رہی ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کے امن ترقی خوشحالی عطا فرمائے قوم کے ایک ایجی دولت سے نوازے

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.
3: It's 6:15 PM.
4: This time check is brought to you by
5: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.

0: nada de cantar.
1: Avenida da Costa ni Anwar Solanki aaye
0: ji ji
1: aaye thank you tama imam dinu bombro ali mohammad bombro
0: ji ji
1: uska gm kandro
0: acha gm kandro sahab in tamam doston ke sath itfaq salam hai id mubarak chajo
1: khair ma
0: thank you mustafa bha thank you so much
1: allah
0: hafiz جناب ہمارے ساتھ ہے مصطفی بھائی اور آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں عید کی ایک بار پھر سے تمام دوستوں کو مبارکباد السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ٹھیک ٹھاک مجھے پیارا بھا کے رسم سب نیسان کا وکاس دتوئی صاحب کیڑا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہے ہو عید مبارک
1: خیر مبارک عید مبارک
0: خیر مبارک یہ بدھائیو عید جو دیہڑو کیوں گزارو تھا سمی سمی یا برکات سنگت کی طرف عید مبارک چاہ جو تھینک یو سنگت مزو جی گوٹھ میں اتاق کھلیا ہوں کچہری ہوں عید کی گالی ہوں وڈو مزو ہوں
1: بالکل
0: اچھا یہ بتاؤ شاید جبر جو گانا تو بدایا کہیں جو نارا تھا کرنا چاہو
1: بس جی بدن پیارا پیارا مطلب
0: حاضر حاضر کھڑو بالکل جی
1: تمام بدن کے سلام مولا تاج خوش رکھے شاد آباد پروگرام سفا کدے
0: کدے تا دکھ تھا ہر جمعے تے بھی دو آیا ہانے ٹے ڈی پروگرام لگاتار کندو امید جا پنج کھا ستے تائیں ٹے ڈی تھینک یو سو مچ ادا تا بھی خوش رہو تا سنگت بھی خوش رہے ائی اسا کے بجھندا رہو تھینک یو جی جناب ہمارے ساتھ بہت پیارے سے کالر اور جناب بہت پیارے سے لسنر جو کہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ہمیں انجوائے کر رہے ہیں جناب یہ بات ہوتی ہے نا کہ گاؤں کی کچھ باتیں بہت اٹریکٹیو ہوتی ہیں جو کہ ہمیشہ یاد رہ جاتی ہیں تو گاؤں کا اپنا ہی چسٹ ہے تو جناب گاؤں میں بیٹھ کر پروگرام انجوائے کرنا دوستوں کے ساتھ وکری ٹائپ کا زبردست مزہ آ جاتا ہے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جناب
0: کون ہمارے ساتھ اتنا جلد باز بندہ
2: محمد
0: دین صاحب کیڑا حال چال ہیں ٹھیک ٹھاک ہے ہو
2: الحمدللہ
0: خیر مبارک میرے پیارے سے بھائی آپ کو بھی بہت عید مبارک کیسے گزر رہی ہے آپ کی عید اتنی سپیڈ سے گزر رہی ہے
2: ماشاء اللہ سے بہترین گزر رہی ہے گرمی شدید ہے
0: یار گرمی کا تو ہر کوئی شکایت کر رہا ہے گرمی بہت شدید ہے جی جی
2: اور میں دوستوں کے ساتھ سلام دوں گا سر برسا گری ہوں گا
0: ہاں
2: اور میں اپنی پوری ٹیم کو جو آپ کے پاس سن رہی ہے
0: وعلیکم السلام میرے پیارے بھائی تھینک یو تھینک یو ہمارے بہت پیارے سے اور بہت زبردست سے اور بہت جلد باز سے بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے آتے ہی عید مبارک آتے ہی دوستوں کے نام کیا بات ہے جناب بڑا اچھا لگا آپ کا اسٹائل اور گرمی ہے نا تو ہر بندہ بولتا ہے کال کر کے ڈیڈیکیشن کر کے جان چھڑاؤں تھینک یو سو مچ السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ٹھیک ٹھاک مجھے پیارا بھائی کہہ رہے ہیں سبری سے سونا خان مستوئی صاحب فرام جیکم آباد میں نے سنا ہے جیکم آباد کی گرمی بڑی تیز ہوتی ہے یار
1: جی جی بالکل سر آج کی بڑی گرمی تھی بس کیا کریں آج کا جو عید کا دن تھا وہ ہم نے بڑا اچھا اپنے بچوں کے ساتھ ہم نے گزارا تھا
0: ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اپنی فیملی کو ٹائم دیا ہے اور زبردست طریقے سے آپ عید کا دن گزار رہے ہیں یہ بتاؤ کیا کیا کھایا پکایا کیا کیا اسپیشل ڈشز بنائی
1: بالکل ہم نے جو ہے اپنا قیمہ بنایا تھا ابھی اس کا بڑے دوست کا
0: واہ واہ ظالمو اکیلے کے لیے کھا گئے
1: ابھی ابھی جو ہے نا ہم جو رات کے لیے ہم جو ہے نا اپنی بریانی کروا رہے ہیں
0: کیا بات ہے کیا بات ہے زبردست زبردست بریانی بھی کھائیں قیمے بھی کھائیں کباب بھی کھائیں اور جناب کلیجیاں بھی کھائیں انجوائے کریں بس عید کو انجوائے کرنے کا نام ہے
1: اور کل آپ کے لیے ہم گفٹ بھیجیں گے
0: انشاءاللہ اچھا تھینک یو سو مچ یار بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمیں گفٹ بھیجیں گے اور ویسے اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن تھینک یو سو مچ ایڈوانس میں اور یہ بتاؤ کہ ہمارا شو آپ کو کیسا لگ رہا ہے
1: جی بالکل شو آپ کا ایسا لگ رہا ہے آپ کا گرمی شو سارے دن کل شو جو سارے آپ چلے تھے سب ہماری فیملی میں سنا تھا اور ہم تو باہر سے رہ گئے
3: May this Eid bring you endless blessings. Happy salty spicy Eid ul Azha Mubarak all of you.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا. اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر وللہ الحمد. بہترین ایام اور بہترین اعمال کے سلسلے میں آج ہم بہترین تعلقات اور اخلاقیات کے بارے میں پڑھیں گے. اس میں ہم سب سے پہلے والدین کے ساتھ نیک سلوک کے بارے میں پڑھیں گے. قرآن مجید میں بارہا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے. ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، اور ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے، اس کی ماں نے تکلیف کے ساتھ اس کو پیٹ میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ اس کو جنم دیا، اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے میں ہوا، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی کو پہنچا اور 40 برس کو پہنچ گیا تو وہ کہنے لگا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے احسان کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر کیا اور میرے ماں باپ پر کیا، اور یہ کہ میں وہ نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور مجھے نیک اولاد عطا کر، میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں فرما برداروں میں سے ہوں. فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال کو ہم قبول کریں گے اور ان کی برائیوں سے درگزر کریں گے، وہ اہل جنت میں سے ہوں گے، سچا وعدہ جو ان سے کیا جاتا تھا. یہ سورۃ الاحقاف کی آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کے نیک اعمال میں سر فہرست اللہ سبحانہ تعالی کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، اور پھر اس بات کی دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے نیک اعمال کی توفیق عطا کر، اور خصوصاً اس عمر میں جب انسان 40 برس کا ہو جاتا ہے تو اس کی مصروفیات بہت بڑھ جاتی، بچے بھی بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، کاروبار اور کام کی مصروفیت بھی ہوتی ہے، دوسری طرف والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو ایسے میں پھر والدین کی طرف توجہ کرنا جبکہ اپنے اوپر ذمہ داریاں بہت بڑھ جائیں، یہ نیکی کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. تو بہترین تعلقات میں سب سے بہترین تعلق جو ہمارا ہونا چاہیے کسی کے ساتھ، ان کی زندگی میں اور ان کی موت کے بعد، وہ والدین ہیں، اور وہ سب سے زیادہ اس کے حقدار ہیں، اور ان میں سے بھی دونوں میں سے ماں کا حق زیادہ ہے کیونکہ اس کی قربانیاں زیادہ ہیں. ماں باپ ہی ہمیں اس دنیا میں لانے کا سبب بنتے ہیں، ہمارا یہ وجود ماں باپ کا مرہون منت ہے، لہذا ہم پر والدین کا جو احسان ہے وہ کسی اور کا احسان نہیں ہے. والدین کے بعد بہترین عمل رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی ہے، پھر اپنے ہی گھر والوں کے ساتھ، پھر عمومی طور پر خواتین کے ساتھ حسن سلوک، بہترین اخلاق، پھر اپنے ساتھیوں، دوستوں، کلیگز، نیبرز کے ساتھ، پھر یہ کہ بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں، اور اچھا اخلاق بہترین نعمت ہے. بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں اور ان کی عمر لمبی ہو. پھر اسی طرح اچھے اخلاق اور اچھے کردار کی علامت یہ بتائی گئی کہ انسان کے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو، ہمبلنس ہو. پھر بہترین لوگ وہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے. بہترین لوگ وہ جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے ہیں. بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں، جو دوسروں کے لیے خیر کا دروازہ بن جاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں. بہترین انسان وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو اور اس کے شر سے امن ہو. بہترین لوگ وہ ہیں جو صاف دل اور سچی زبان والے ہیں. تو ان احادیث پر ہم انشاءاللہ آگے پڑھ کر کلام کریں گے. سب سے پہلے والدین، والدین کے بارے میں
اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا، یعنی ڈیسائیڈ کر دی ہے یہ بات. ایک اور جگہ پر آتا ہے ووصینا، ہم نے وصیت کر دی، یعنی تاکیدی حکم دیا. کس بات کا؟ کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ ہی انہیں جھڑکو، اور ان سے بات کرو تو ادب سے کرو، احترام سے کرو. پھر اسی طرح یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر کے بعد والدین کے شکر کا حکم دیتے ہیں، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے کا تاکیدی حکم دیا ہے. اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری سہتے ہوئے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، اور 2 سال اس کے دودھ چھڑانے میں لگے. اسی لیے حکم دیا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی، آخر میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، یعنی واپس تو آنا ہے، پھر میں تم سے پوچھوں گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو. یاد رکھیے، والدین کے ساتھ نیکی کرنا بہترین عمل ہے. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، قال الصلاۃ لوقتها وبر الوالدین ثم الجہاد فی سبیل اللہ. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یعنی اللہ کا حق، پھر حقوق العباد میں والدین کا حق، اور پھر اللہ کے دین کی خدمت. کیونکہ جس کا تعلق اللہ تعالی سے ہی درست نہیں، وہ اللہ کے دین کی کیا خدمت کرے گا؟ اور جس نے اپنے گھر میں فساد اور بگاڑ پیدا کر رکھا ہے، اس کے اپنے والدین کے ساتھ ہی تعلقات ٹھیک نہیں، اس کے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی تعلقات ٹھیک نہیں، تو وہ کس قسم کے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے؟ اس کا دین پڑھنا اور پڑھانا اور دین کے لیے قربانیاں کرنا، پھر وہ محل نظر ہے. کیونکہ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھنے کے بعد دوسری، اور دوسری کے بعد تیسری آتی ہے. اگر آپ زمین سے تیسری سیڑھی پر چڑھنے کی کوشش کریں گے تو گر جائیں گے، اس کام میں بھی کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، آپ کی باقی نیکیاں بھی اپنی جگہ پر فٹ نہیں بیٹھیں گی، کیونکہ آپ ہر ایک کی نظر میں ایک ناپسندیدہ شخص ہوں گے. اگر آپ کی نماز ہی درست نہیں ہے، آپ وقت پر نماز ہی نہیں پڑھتے، آپ والدین کے ساتھ ادب احترام کے ساتھ پیش نہیں آتے، ان کی اذیتیں ہی برداشت نہیں کر سکتے، اور ان کے بارے میں برا سوچتے ہیں اور برے کلمات دوسروں کے سامنے ادا کرتے ہیں، پھر آپ کی نیکی کیا نیکی ہے، کہاں کی نیکی؟ اور یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے سارے حالات اچھے ہوں تو پھر ہم وقت پہ نماز پڑھیں، یا ہمارے والدین ہمارے ساتھ بہت اچھے ہوں تو پھر ہم ان کے ساتھ اچھے ہوں تو یہ نیک سلوک ہے. نہیں، آپ کو اپنا فریضہ ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ اس قابل ہوتے ہیں، یعنی جب یہ 2 اسٹرینتھس آپ کی ہوتی ہیں کہ آپ کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کنیکشن مضبوط ہے، بندوں کے ساتھ تعلق اچھا ہے، تو پھر آپ یکسوئی کے ساتھ اور شرح صدر کے ساتھ دین کی خدمت کر سکتے ہیں، دین کے راستے میں نکل سکتے ہیں، ورنہ آپ دین کا کام بھی صحیح طور پر نہیں کر سکتے. یہاں پر بر الوالدین کا لفظ استعمال ہوا ہے. بر کا مطلب ہوتا ہے وسیع پیمانے پر نیکی، ایک ہوتا ہے عام نیکی اور ایک ہوتا ہے بڑی نیکی. تو مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ جس قدر ممکن ہو والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنا، اور جس قدر ممکن ہو ان کی تکلیف دور کرنا، خواہ وہ دنیا کی تکلیفیں ہیں یا آپ سوچتے ہیں کہ والدین نے اپنے دین میں کوئی کمی کی ہے اور وہ فوت ہو چکے ہیں، آگے کسی مشکل میں نہ ہوں، کبھی خواب میں آ جاتے ہیں ایسی مشکل میں، کبھی کسی اور طرح آپ کو فیلنگ آتی ہے کہ والدین آگے شاید کسی پرابلم میں ہے، تو ایسے میں ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ تمام چیزیں بر الوالدین میں آتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ حق والدین کا ہے. علماء کہتے ہیں کہ انسانوں میں سے سب سے زیادہ شکر اور حسن سلوک کے حقدار جن کے ساتھ اطاعت اور فرما برداری کا معاملہ کیا جائے، جن کے ساتھ احسان کرنے کو اللہ نے اپنی عبادت اور اطاعت اور ان کے شکر کو اپنے شکر کے ساتھ ملا دیا، وہ والدین ہیں. ان پر احسان کرنے کی کئی ایک اقسام ہیں، یعنی زندگی میں ان کی خدمت کرنا، ان کو خوش کرنا، ان کو تحفے تحائف دینا،
ان سے دل لگی کرنا، جن لوگوں کو وہ پسند کرتے ہیں ان کی تعریف کرنا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ماں باپ کا کسی کی طرف بہت جھکاؤ ہوتا ہے تو ہمیں اس سے جیلسی ہونے لگتی کہ ماں باپ اس سے بہت پیار کرتے ہیں ہم سے نہیں، اور ہم الٹا ریئیکشن کرنے لگتے ہیں. نہیں، آپ بھی پھر والدین کے سامنے اس کی تعریف کریں تاکہ ماں باپ کا دل خوش ہو، اور ان کے سامنے وقتاً فوقتاً اس بات کا اظہار کرتے رہنا کہ آپ کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، اور ان کی تعریف کرتے رہنا، ان کا شکریہ ادا کرتے رہنا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو خوش کرتے رہنا. آپ کو پتا ہوتا ہے اپنے ماں باپ کا کہ وہ کس بات سے خوش ہوتے ہیں. ہر ایک گھر کا معاملہ الگ ہو سکتا ہے، ہر ایک کی خوشی کے مقامات الگ ہو سکتے ہیں. کوئی بچوں کے خوب کمانے پہ خوش ہوتے ہیں، اور کوئی بچوں کے دین میں بہت آگے جانے سے خوش ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو خود معلوم کرنا چاہیے کہ ہمارے والدین کے لیے خوشی کی، خوشخبری کی بات کیا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ والدین اگر آتے ہیں آپ کے پاس تو ان کے لیے جگہ کشادہ کرنا، ان کے رہنے سہنے کا انتظام اچھا کرنا، ان کے آگے نہ چلنا، ان کی باتوں کو نہ کاٹنا، ان کے ساتھ طنز و تشنیع کے لہجے میں بات نہ کرنا، فوت ہو جائیں تو ان کے لیے غائبانہ دعائیں کرنا، ان کی طرف سے صدقہ کرنا، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یعنی والدہ کے بعد جیسے خالہ ہوتی ہیں، کیونکہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ماں کے ساتھ اس کی بہنیں بھی بچوں کی تعلیم تربیت میں، یا باپ کی بہنیں پپی وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ تعلیم و تربیت میں بچوں کے ایک بڑا رول ادا کرتی ہیں، تو ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. اور پھر یہ ہے کہ والدین اگر مسلم نہ بھی ہوں تو بھی ان کے ساتھ عاجزی کا، احترام کا سلوک کرنا اور ان کے ساتھ نیکی کرنا واجب ہے. اور اس کے الٹ دو چیزیں ہیں کہ ان کے ساتھ بدسلوکی کی جائے، بد اخلاقی برتی جائے، ان کا دل دکھایا جائے، اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کا کوئی بھی معاملہ کیا جائے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام کر دیا اللہ نے. یہ والدین کی نافرمانی یا عقوق کیا ہوتی ہے، ان کا حق مارنا کیا ہوتا ہے؟ اس پر علماء کہتے ہیں ہر وہ کام جس سے والدین کو تکلیف پہنچے، یعنی اولاد کا ہر وہ کام جس سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے، ہر وہ چیز جس کے سبب والدین کو نفسیاتی طور پر، نفسانی طور پر یا جسمانی طور پر دکھ پہنچے، یعنی کسی بھی طرح آپ ان کو ٹارچر کریں، فزیکلی کریں یا ویسے ان کے ساتھ کوئی بات ایسی کریں، یا اپنی زندگی میں کوئی ایسے مسائل کھڑے کر لیں کہ والدین تکلیف میں ہوں. کیونکہ بعض اوقات ہم جب ان کے پاس ہوتے ہیں جب تو ہوش ہی نہیں ہوتی کہ ان کا بھی کوئی حق ہے. عموماً بچوں کا اور ینگسٹر کا یہ حال ہوتا ہے، اور اس وقت بھی وہ بہت سے ایسے کام کرتے ہیں کہ جو ماں باپ کو پسند نہیں ہوتے. پھر اس کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر کئی ایسی چیزیں کرتے ہیں، اور پھر سب سے بڑی تکلیف دہ چیز کہ میاں بیوی کی آپس کی لڑائی کی ہر خبر ماں باپ کو سنانا، اپنے گھر کی تنگی تکلیف کی ہر بات ماں باپ تک پہنچانا، جاب چلی گئی ہے وہ تکلیف کی بات سنانا، بزنس ڈاؤن ہو گیا ہے، فلاں بچے نے یہ کر دیا، یعنی جب بات کریں ان کو کوئی نہ کوئی بری خبر ہی سنائے. ویسے دنوں مہینوں بات نہ کرنا، ان کی خبر نہ لینا کہ وہ کہاں ہے کہاں نہیں. ہاں کوئی مصیبت تکلیف آ جائے تو پھر جھٹ سے فون کھڑکا دینا اور ان کو بتانا کہ ہم کس تکلیف میں ہیں. تو ایسی باتیں بہت زیادہ ماں باپ سے نہیں کرنی چاہیے جو ان کے لیے اذیت کا باعث ہوں. آپ انہیں خوش کر سکتے ہیں کر دیجیے، اور اگر نہیں کر سکتے تو خاموش رہیے، خاموشی زیادہ بہتر ہے. تو اذیت بڑی ہو یا چھوٹی ہو، دونوں ہی عقوق میں شمار ہوتے ہیں، اور عقوق جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے. ابن حجر کہتے ہیں عقوق سے مراد ہے اولاد کی طرف سے والدین کو اذیت پہنچے، خواہ وہ قول سے ہو یا فعل سے ہو، الا یہ کہ وہ شرک یا نافرمانی کی بات ہو. تو والدین کے ساتھ احسان اور نافرمانی اکٹھے نہیں ہو سکتے. یہ جو بالوالدین یہ احسان ہے نا، تو یہ احسان جب ہی ہوگا جب آپ ان کی نافرمانی نہ کریں، ان کی بات مانتے رہیں، الا یہ کہ کوئی حرام یا غلط کام کا وہ حکم دے. اور آپ دیکھیے یہ ہمارے دین کی خوبی ہے کہ وہ عدل و انصاف کا دین بھی ہے، کہ جس نے آپ پر سب سے زیادہ انویسٹ کیا ہے. ماں باپ صرف مال نہیں خرچ کرتے ہم پر، بلکہ اپنا وقت، اپنی خوشی، اپنا آرام، اپنا سکون، اپنے لیے دعائیں چھوڑ کے آپ کے لیے زیادہ دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جب وہ بچوں کو بیماری میں یا کسی تکلیف میں مبتلا دیکھتے ہیں. یعنی کہ ایک باشعور انسان، ایک سمجھدار انسان، ایک عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو محسن کا احسان مانے،
جس نے ہم پر احسان کیا ہے اس کے احسان کو اکنالج کرے کہ ہاں واقعی آپ کا ہم پر احسان ہے، اور ماں باپ سے بڑھ کر کون احسان کرتا ہے. اور پھر عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جس کو اپنے حقوق و فرائض کا پتہ ہوتا ہے کہ میری ڈیوٹی کیا ہے، میری ذمہ داری کہاں کیا بنتی ہے، اور میں کہاں کس کا کیا حق ادا کروں. کیونکہ اسلام ہمیں اللہ تعالی کے بعد بندوں کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے. تو جو لوگ باشعور ہوتے ہیں، جو لوگ دوسروں کے حقوق پہچانتے ہیں، ان کو ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ دنیا اور آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق ہوتے ہیں، انہیں پہ اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں. تو یاد رکھیے، ہر انسان کا اپنا گھر سب سے پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے، اور یہ تربیت ماں باپ سے شروع ہوتی ہے، اور یہاں سے پھر سارے معاشرے تک پھیلتی ہے. تو جہاں جہاں ہماری زندگی میں کوئی کمی کوتاہی ہے، وہ ہمیں درست کر لینی چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل سے تو پکا وعدہ لیا تھا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور والدین کے ساتھ احسان کریں گے. یعنی اس پہ ایک طرح سے عہد لیا گیا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، میثاق کہتے ہیں پختہ عہد کو، یعنی پکا پکا وعدہ کرو کہ یہ کام کرو گے. اور والدین سے اس نے سلوک جو ہے، یہ انبیاء کی صفت ہے. حضرت یحییٰ کے بارے میں آتا ہے، وَبَرَّمْ بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، وہ اپنے والدین سے ہمیشہ اچھا سلوک کرتے اور کسی وقت بھی جابر اور نافرمان نہیں ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، کہ میں اپنی والدہ سے بہتر سلوک کرتا رہوں، اس کا اللہ نے مجھے حکم دیا، نیز یہ کہ اللہ نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا. تو یاد رکھیے، والدین میں سے پھر ماں کا حق زیادہ ہے، اور ماں کے ساتھ نیکی جہاد سے بھی زیادہ اہم ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اویس قرنی جو تھے، وہ اپنی والدہ کی خدمت میں رہنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے تھے، کیونکہ اگر وہ آپ کے پاس آتے تو پھر ان کی والدہ کی ٹیک کیئر کرنے والا کوئی نہ ہوتا. والدین اگرچہ اللہ کے نافرمان ہوں، والدین اگرچہ بد اخلاق ہوں، والدین اگرچہ آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہوں، پھر بھی آپ کو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. جیسے عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ جو تھے، وہ پکے مسلمان تھے، اور اپنے والد کی گردن تک اڑانے کی اجازت مانگ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب ایک موقع پر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی. لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ لا، نہیں تم اپنے والد کا گلا نہیں کاٹو گے، ولیکن بر ابا کا واحسن صحبتہ، اپنے باپ سے نیکی کرو اور حسن صحبت سے پیش آؤ. سبحان اللہ، یعنی ایسا کٹر دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو اسی کا بیٹا چاہ رہا ہے کہ ختم کر دے تاکہ یہ سلسلہ ختم ہو روز روز کا. یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ جو ماں باپ انتہائی بد اخلاق اور آپ کے دین دن بن جائیں، ان کے ساتھ بھی اچھا کرو. مشرق والدہ کے ساتھ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ حسن سلوک کا حکم دیا، تو ان کے ساتھ حسن سلوک میں یہ تمام چیزیں آتی ہیں، ادب احترام ظاہری طور پر بھی، ان کو اف تک نہیں کہنا، ان کی خدمت کو لازم کرنا ہے، ان کی طرف غصے سے دیکھنا بھی نہیں، چاہے وہ ہم پہ غصے ہو رہے ہیں، ہمیں جواب میں غصے سے دیکھنے کا حق نہیں ہے. ابن عباس کہتے ہیں، جس نے ماں باپ کو غصے سے دیکھا اس نے بھی نافرمانی کی، وہ بھی اخرے ہمیں جواب میں غصے سے دیکھنے کا حق نہیں ہے. ابن عباس کہتے ہیں، جس نے ماں باپ کو غصے سے دیکھا اس نے بھی نافرمانی کی، وہ بھی حقوق الوالدین.

بد دعا نہ نکل جائے، کیونکہ وہ پوری ہو جائے گی اور دنیا آخرت برباد ہو جائے گی. پھر اسی طرح ان کو رلانا نہیں چاہیے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس والدین کو روتا ہوا چھوڑ کے آیا کہ میں آپ کے ہاتھ پہ ہجرت کی بیعت کرنے آیا ہوں. آپ نے کہا نہیں، واپس جاؤ، جیسے رلا کے آئے ہو ایسے ہنساؤ. پھر اسی طرح والدین سے اگر کوئی غلطی ہوگی، کیونکہ والدین کو فرشتے نہیں ہوتے، وہ بھی انسان ہوتے اور ان سے کئی غلطیاں ہوتی ہیں، کئی حرام کام ہو جاتے ہیں، کئی گناہ کبیرہ ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں کہ جو چور ہوتے ہیں ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، یعنی کہ برے برے کام کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی بھی اولادیں ہوتی ہیں. اب وہ اولادیں ماں باپ کی وجہ سے بدنام بھی ہوتی ہیں، پریشان بھی ہوتی ہیں. تو ایسے میں بھی والدین کو اگر مدد کی ضرورت ہے، خدمت کی ضرورت ہے کسی چیز کی، تو جائز کاموں میں وہ ان کا ساتھ دیں. اور اگر فوت ہو جائیں کسی کے بھی والدین، تو سب سے زیادہ حسن سلوک کیا ہے؟ ولد صالح یدعو له، ان کے لیے دعائیں کرنا، خود نیک بننا تاکہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول ہوں. یعنی صرف یہ نہیں کہا کہ بچوں کی دعائیں والدین کے لیے، اور ولد صالح، نیک اولاد کی دعا ماں باپ کے لیے قبول ہوتی ہے. تو والدین کے لیے دعا کرنے سے پہلے کوئی نیکی کر لینی چاہیے. نماز میں آپ دیکھیں ربنا اغفر لی ولی والدی، تو پڑھتے ہیں اس کو شعور سے پڑھیں. سجدوں میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ پڑھیں، ان کے لیے استغفار کریں. جنت میں اللہ تعالیٰ نیک آدمی کے درجات کو بلند کرتا ہے. وہ پوچھتا ہے میرے رب یہ درجے کہاں سے، تو بتایا جاتا ہے یہ تیرے حق میں تیری اولاد کے استغفار کی وجہ سے، تیرے بچوں نے تیرے لیے بخشش مانگی تھی تو یہاں تیرا درجہ بلند ہو رہا ہے. ان کی طرف سے صدقہ کرنا، جب آپ اپنے لیے صدقہ کر رہے ہیں ان کی نیت کر لیجئے ساتھ، اماؤنٹ وہی ہوگی، اجر آپ کو بھی ملے گا ان کو بھی مل جائے گا. کسی بھی پروجیکٹ میں آپ حصہ ڈالتے ہیں، دین دنیا کے کوئی بھی نیکی کے کام میں، تو اس میں بس نیت تو دل میں ہوتی ہے نا، کسی کو بتانا بھی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ لکھے رسید پہ یہ فلاں کی طرف سے اور فلاں کی طرف سے، سارے محلے کی طرف سے نام نہیں لکھوائے جا سکتے. آپ بس اپنے دل میں نیت کر لیں، کوئی اماؤنٹ دینا ہے یا کوئی بھی خیر کا کام کرنا ہے. اسی طرح وہ فوت ہو گئے، اب قرضہ چکانا ہے یا ان کے کو روزے رکھنے ہیں یا ان کی زکوٰۃ رہتی ہے یا ان کی طرف سے حج رہتا ہے، یہ سب بھی بہترین صلہ رحمی میں آتا ہے بر الوالدین میں، اگر انہوں نے کوئی نظر مانی تھی تو اس نظر کو پورا کرنا. اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ ساری نیکیاں پلٹ کر آپ کے اپنے اوپر آئیں گی، آپ کی اولاد آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا، برکت ہوگی، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، جنت میں داخلے کا سبب بنے گا. لیکن ان کو ستانا اور ان کی نافرمانی جہاں حرام ہے وہاں کبیرہ گناہ ہے، ایسے شخص پہ لعنت کی گئی ہے جو والدین کی نافرمانی کرے یا ان کو گالی دے. کوئی اپنے والدین کو ڈائریکٹ گالی نہیں دیتا، لیکن جب کوئی کسی کے والدین کو دیتا اور وہ پلٹ کے آپ کے والدین کو دیتے ہیں، تو گویا آپ سبب بنے اپنے ماں باپ کو برا کہلوانے کے. اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ تین لوگوں کی نہ فرضی عبادت قبول ہوتی ہے نہ نفلی، ایک ان میں سے والدین کا نافرمان اور بد سلوک، اس کی تو نمازیں بھی قبول نہیں جب تک کہ وہ ان کے ساتھ احسان نہ کرے. اور والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے، اور اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے نا تو ان کے لیے دعا ضرور کرتے رہے، زندہ ہے یا فوت ہو چکے ہیں، دونوں صورتوں میں. اگر آپ کو ان کی طرف سے کوئی شکایت ہے، کسی قسم کا دل میں کوئی رنج ہے، کوئی ان کی بدسلوکی یاد ہے، کوئی کسی قسم کی ایسی چیز آپ کے دل میں کھٹکتی ہے، تو ان کے لیے دعا کرتے رہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. اور نوح علیہ السلام کی دعا بھی ہے، رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب. اور رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. یا ساتھ ہی اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگ لیجیے، واصلح لی فی ذریتی، اللہ میری اولاد کو بھی اچھا کر دے، ان کی بھی اصلاح کر دے. انی تبت الیک، میں نے جو کمی کوتاہی ان کے حق میں کی میں تیرے سے توبہ کرتا ہوں. پھر اس کے بعد دوسرا نیکی کا کام ہے صلہ رحمی، انسانوں کے حقوق میں، اچھے تعلقات میں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک. خثم قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ آپ صحابہ کے پاس بیٹھے تھے. میں نے کہا آپ وہی ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کون سے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان. کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول، پھر کون سا؟

آپ نے فرمایا صلہ رحمی، یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو. اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک شخص کو آپ نے بر الوالدین بتایا اور ایک کو صلہ رحمی. صلہ رحمی میں بر الوالدین شامل ہو جاتا ہے. یاد رکھیے، صلہ رحمی بر الوالدین سے الگ چیز نہیں ہے، اس میں ماں باپ سب سے پہلے آتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات سچویشن کو دیکھتے ہوئے، کسی شخص کی کمزوری یا اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے بھی اس کے لیے زیادہ اہم بات جو تھی وہ بتا دیا کرتے تھے. صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ صلہ رحمی کا مطلب یہ کہ جتنا ہو سکے رشتہ داروں کو خیر پہنچائی جائے اور جتنا ہو سکے ان سے شر اور تکلیف کو دور کیا جائے. یہ ہے عمومی طور پر صلہ رحمی، جتنا ہو سکے فائدہ پہنچا دیں اور جتنا ہو سکے ان کی تکلیفیں دور کر دیں، آپ جس قابل ہیں. یعنی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. کچھ خاندان چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ بہت بڑے ہوتے ہیں، انسان نہیں پورا آ سکتا بعض اوقات. تو جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت ہو ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اور ان سے حسن سلوک کا مطلب کیا ہے کہ کبھی مال دے کر ان کی صلہ رحمی کی جائے، ان کی حاجتوں پر، ان کی ضروریات پر ان کی مدد کی جائے. کبھی یہ کہ ان کی بیماری، دکھ اور تکلیف میں ان کو مال یا اچھے مشورے سے فائدہ دیا جائے. جب ملاقات کریں خندہ پیشانی سے کریں، چاہے آپ کے دل میں کوئی کمی بیشی ہے بھی، کسی کے بارے میں ناراضگی بھی. لیکن کئی رشتہ دار سالوں بعد کسی شادی پہ، کسی غمی خوشی پہ ملتے ہیں، وہ پچھلی پرانی جو تکلیفیں ہیں ان کو بھلائیے اور خندہ پیشانی کے ساتھ آگے بڑھ کر سلام کیجیے، ان کے حق میں دعا کیجیے، ان سے ملاقات کا اہتمام کیجیے. یعنی یہ نہیں کہ روز آپ کسی کے گھر چلے جائیں یا روز کسی کو گھر میں بلا لیں کہ ملاقات کرنی ہے، لیکن ذہن میں رکھیں کہ کس رشتہ دار سے کب سے ملاقات نہیں ہوئی تو کیا طریقہ ہو سکتا ہے. انہیں تحائف دیے جائیں، جیسے عید آئی ہے تو عید کے موقع پر یا اور اسی طرح کے مواقع پر ان کو یاد رکھا جائے. ان پہ کسی بھی ضرورت کے تحت خرچ کیا جائے، شفقت اور نرمی سے پیش آیا جائے، چہرے پر بھی بشاشت ہو، ادب و احترام بھی ہو. اور ہر وہ کام جس کو کسی کلچر میں صلہ رحمی کہا جاتا ہے، کیونکہ ویری بھی کرتا ہے نا، کچھ علاقوں کے خاندانوں کے طور طریقے اور رسم و رواج جو ہیں دوسروں سے کچھ مختلف بھی ہوتے ہیں، تو اس کو دیکھا جائے کہ شریعت کی حدود میں رہ کر اس خاندان کا رکھ رکھاؤ کیسا ہے. بعض اوقات آپ اپنے والدین کے ہاں کوئی اور طریقے دیکھتے ہیں، جب آپ سسرال میں جاتے ہیں تو وہاں کچھ اور ہوتے ہیں، پھر آپ سوچتے ہیں کہ یہ تو عجیب بات ہے، یہ لوگ یہ بھی کر رہے ہیں. نہیں، وہاں ڈھل جائے اگر وہ صحیح کام کر رہے ہیں. اور اگر آپ کے پیچھے سے اچھی روایات آ رہی ہیں تو ان کو انٹروڈیوس کریں تاکہ لوگوں کے اندر خیر جاری. اگر ان کے آپس میں ناراضگیاں ہیں تو ان کی صلح کروائیے، کیونکہ بعض اوقات خاندانوں کے اندر بہت سی پھوٹ پڑی ہوئی ہوتی ہے. آپ ایک نئی دلہن گئی ہیں، آپ اپنے نئے پن سے فائدہ اٹھائیں، اور بعض اوقات اللہ نے کچھ لوگوں کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہوتا ہے مالی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو باہم ملائیں، جوڑیں، کیونکہ یہ نماز روزے سے بھی افضل کام ہو جاتا ہے ٹوٹے ہوئے کو منانا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے. یعنی یہ کوئی من گھڑت بات نہیں ہے، اس کا حکم قرآن مجید میں بھی ہے. سورۃ الرعد میں باقاعدہ فرمایا گیا والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب. وہ جو اس چیز کو ملاتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں. جہاں صلہ رحمی کی بات کی گئی وہاں صبر کی بات ساتھ. والذین صبروا ابتغاء وجه ربه، اپنے رب کا چہرہ چاہنے کے لیے صبر کرتے. کیونکہ جس کے اندر صبر نہیں نا، وہ صلہ رحمی نہیں کر سکتا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر فلیئر اپ ہو جانا، غصے میں آ جانا، تعلقات توڑ بیٹھنا، پھر ایک دوسرے سے بات نہ کرنا، پھر ان چیزوں کو لمبا لے جانا، معاف نہ کرنا، پھر یہ صلہ رحمی کے خلاف ہے. کہاں ناراضگی نہیں ہوتی، کہاں ایک دوسرے سے اختلاف نہیں ہوتا، کہاں کسی کی بات ہرٹ نہیں کرتی، ہر جگہ ہوتا ہے. محبت کے قریبی رشتوں میں بھی یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. تو ایسی صورت میں صبر سے ہی صلہ رحمی ہو سکتی ہے، اور اللہ کا چہرہ چاہنے سے ہی انسان کے اندر یہ موٹیویشن آتی ہے کہ میں سب کو معاف کر دوں. اور پھر نماز قائم کرنا، اللہ کے دیے میں سے خرچ کرنا، یعنی تکلیف دہ موقع پر اللہ کی عبادت سے اسٹرینتھ حاصل کرنا. نماز کی بات آ گئی، پھر بعض اوقات جب آپ مال خرچ کرتے ہیں، کسی کو کچھ دیتے ہیں، تحادو تحابو، تو محبت پیدا ہو جاتی ہے، غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں. اور پھر سرم و علانیہ، چھپا کے بھی، دکھا کے بھی، کسی نہ کسی طرح. اور پھر وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں. یعنی کسی کا برا رویہ بھی ہے تو اس کے جواب میں اچھائی کرتے. صلہ رحمی یہ نہیں کہ جو آپ کے ساتھ اچھا آپ اس کے ساتھ اچھے، صلہ رحمی یہ کہ کوئی آپ کے ساتھ برا بھی کر جاتا ہے پھر بھی آپ اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں.
اچھا صلہ رحمی میں ترتیب کیا، سب سے زیادہ کن رشتہ داروں کا حق ہے؟ اس میں علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلے محرم رشتے آتے ہیں، یعنی وہ رشتے جن کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، سب سے پہلے درجے پر صلہ رحمی کے مستحق ہیں. یعنی اگر دو لوگ سامنے آئے، اس کو بھی ضرورت ہے اس کو بھی ضرورت ہے، تو پہلی ضرورت آپ اس کی پوری کریں گے کہ جس کے ساتھ آپ کا حرمت کا رشتہ ہے. اور حرمت کے رشتے سورۃ النساء میں بتا دیے گئے ہیں. صرف یہ یاد رکھے کہ مرد کی جس عورت سے اور عورت کی جس مرد سے شادی نہیں ہو سکتی وہ محارم ہے، وہ سب سے پہلے ہوں گے. پھر اس کے بعد یہ کہ ان کے جو آگے بچے ہیں یا ان کے جو آگے رشتے ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. اسی طرح سب سے پہلے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا جو ہمارے وارث بنتے ہیں، جیسے والدین ہیں، اولاد ہے، بیوی ہے، بچے آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب یہ اوپر نیچے کے نہ ہوں تو پھر بہن بھائی آ جاتے ہیں، پھر خالہ چچا ماموں وغیرہ، ان رشتوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. اور بعض علماء کہتے ہیں چوتھے دادا تک یا نانا تک ان کی جو اولادیں ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی، بعض ساتویں تک کہتے ہیں. وہ جو سات پشتیں آپ نے اکثر سنا ہوگا، سات پشتوں کی بات بہت کرتے ہیں، تو سات پشتوں تک جو رشتے معلوم ہیں، ہمارے ہاں تو یہ رہا ہی نہیں، قریبی رشتے بھی نہیں پتا، بہن بھائیوں کے بچوں کے نام نہیں آتے، باقی کیا ہوگا. لیکن اہل عرب میں خاص طور پر اوپر تک اپنے نسب نامے یاد ہوتے تھے، پھر ان کی کون کون اولادیں ہیں، کون کس قبیلے میں گیا ہے، کون کیا کرتا ہے، یہ سب ان کو معلوم ہوتا. ویسے بھی لوگ یہ کہ پہلے اکٹھے رہتے تھے، قریب رہتے تھے، اب دنیا بھر میں پھیل گئے ہیں لوگ، تو اس اعتبار سے بھی دوریاں بڑھ گئیں. لیکن حت الوسع جہاں تک ممکن ہو سکے انسان صلہ رحمی کرتا رہے، اور اس سلسلے میں انسان ہمیشہ یاد رکھے کہ باقی تمام لوگوں کی نسبت رشتے دار آپ کے حسن سلوک کے زیادہ مستحق. لیکن افسوس یہ کہ یہ پیمانہ بدل گیا. ہم باقی لوگوں کے ساتھ تو اچھے ہوتے ہیں، اپنے ورک پلیس پہ بہت اچھے ہیں، اپنے نیبرز کے ساتھ اچھے ہیں، دوستوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں، لیکن رشتے داروں کو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں. یہ ترتیب غلط ہے. اس کا یہ مطلب نہیں باقی لوگوں سے اچھے نہ ہو یا ان سے برا کر کے اچھا کرو، ان کے ساتھ ان سے بھی اچھا کرو، لیکن ترتیب میں 1, 2, 3, 4 پرائرٹی کس کی ہوگی یہ ضرور رکھنا چاہیے. کیونکہ یہ پرائرٹی آپ نے اس اعتبار سے نہیں رکھنی کہ آپ کا دل کیا چاہتا ہے یا آپ کو کیا پسند ہے، اس اعتبار سے رکھنی کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اللہ کے ہاں کیا زیادہ فائدہ مند چیز ہے. اور پھر یہ کہ جیسے آپ جانتے ہیں رشتے دار کو صدقہ دینے کا دوہرا اجر ہے، اور یہ ہے کہ رشتے داروں کے ساتھ احسان کرنے سے دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے. یہ وہ نیکی ہے کہ جس کا صلہ فوراً مل جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے بے شک جس نیکی کا بہت جلد اجر ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے. یعنی اگر آپ کی زندگی میں کوئی مشکل ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، تو رشتے داروں سے اس نیت سے بھی آپ اچھا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر ان سے حسن سلوک کر رہی ہوں، تو اپنی رحمت سے مجھے میری مشکل سے نکال، جو بھی آپ کے دلوں میں دعائیں ہوں. اور یاد رکھیے کہ یہ نیکی ہم نے صرف دنیا کے مسئلے حل کرنے کے لیے نہیں کرنی، اللہ کی رضا کی خاطر کرنی ہے، جس کا صلہ پھر جنت ہے. تیسری بات آج کے لیکچر کے سلسلے میں وہ ہے گھر والوں کے ساتھ، بالکل امیجیٹ وہ لوگ جو ایک گھر کے اندر رہتے ہیں، ایک چار دیواری کے اندر رہتے ہیں. یعنی چاہے وہ آپ ہسبینڈ وائف ہیں اور بچے ہیں، یا پھر آپ کے گھر میں آپ کے کوئی شادی شدہ بچے، بیٹا یا بیٹی اور ان کے بچے رہتے ہیں، نواسے یا پوتے وغیرہ، تو یہ سارے لوگ جو ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں ان سب کے ساتھ اچھا سلوک. قال خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور تم سب کی نسبت میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. اور اس میں سب سے پہلے بیوی آتی ہے، پھر بچے آتے ہیں، پھر اس کے بعد بچوں کے بچے وغیرہ آتے ہیں، اور ہو سکتا والدین آپ کے ساتھ رہتے ہوں تو ان کا تو اپنا ہی ایک حق ہے. تو عموماً انسان گھر والوں کی اچھی بری چیز سے کبھی تنگ بھی آ جاتا ہے، اور وہ پھر باہر سب خوش اخلاقی برت کے خالی ہو کے گھر آتا ہے، اور گھر آ کے وہ ساری بد اخلاقی جو ہے وہ اس کی باہر آ جاتی ہے. تو یہ ایک تو دوغلا پن ہے. بہت سے لوگ باہر آپ کی بڑی تعریف کرتے کہ بڑے اچھے اخلاق کے مالک، اور گھر والے جو ہیں وہ انتہائی تنگ ہیں آپ سے. تو اس رویے کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے. تو بہرحال گھر والے جو ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک، اور حسن سلوک میں صرف یہ نہیں کہ ان کو کھلاتے پلاتے رہیں، ان کو تفریح کرواتے رہیں، اور ان کی ہر بات مانیں، ان کو خوش کیے چلے جا رہے ہیں ان کے حلال حرام پہ، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اس میں یہ چیز بھی آتی ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا، یعنی ان کے ساتھ سب سے اچھا حسن سلوک، ان کی خیرخواہی کیا ہے کہ ان کو آگ سے بچاؤ، ان کو اسلام کے اعتبار سے ایجوکیٹ کرو،
ان کو اخلاق آداب اور مینر سکھاؤ، ان کے اچھے برے کی فکر کرو، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو، ان کو عزت اور پیار دو. اور جو والدین بچوں کو پیار نہیں دیتے ان کی بہت مذمت بھی کی گئی ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی کو بوسہ دیا تو آپ کے پاس اقرا بن حابس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا میرے تو کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا، تو آپ نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا، تم دوسروں پہ رحم کرو اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرے. پھر یہ کہ اولاد کے درمیان عدل کرنا، بیٹیوں کو بھی اہمیت دینا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بیٹوں کو تو بہت ترجیح دی جاتی ہے اور بیٹیوں کو پیچھے کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ میراث میں یا اور حقوق میں بھی، تو ان سب میں ان کا حق بنتا ہے. پھر اسی طرح یہ کہ ان کو اپنی بد زبانی سے بچانا، بد اخلاقی سے بچانا، گالی گلوچ سے بچانا، یعنی گھر کے اندر ان چیزوں کو مائنس کر دیا جائے. اور پھر دعا بھی کی جائے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اور وہ دعا بھی بڑی خوبصورت ہے جو سلسلہ صحیحہ میں آتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من جار سوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا. اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے، ایسے بیوی یا شوہر دونوں ہی جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کرتے، یعنی ہر وقت کی چک چک اور ایک دوسرے کے ساتھ بد اخلاقی اور روز روز کی لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ انسان کو اتنا سٹریس لیول ہائی کر دیتے ہیں کہ جس کے بعد وہ بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. اور ایسی اولاد سے جو میری آقا بن بیٹھے، یعنی بعض اوقات بچے ماں باپ کو کنٹرول کرنے لگتے، تو یا اللہ اس سے بھی مجھے محفوظ رکھ، کیونکہ ماں باپ کا اپنا مقام ہے اور بچے اپنی جگہ ہیں. چوتھی چیز جس کا ہمیں حکم دیا گیا وہ ہے خیارکم خیارکم لنسائہم خلقا. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے حق میں اخلاق کے اعتبار سے اچھے ہیں، یعنی یہ ویمنز رائٹس کی بات ہے. آپ چاہے گھر کی عورتیں ہیں چاہے باہر عورتیں ہیں، عورتوں کی عزت احترام، ان کو ان کا مقام دینا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو. اگر بیوی ہے تو اس پر معروف طریقے سے خرچ کرو، خود کھاؤ تو اسے کھلاؤ، خود پہنو یا کماؤ تو اسے بھی پہناؤ، اس کے چہرے پہ نہ مارو، اسے گالیاں مت دو، اگر اسے الگ کرو کسی ناراضگی کی وجہ سے تو گھر کے اندر ہی رکھو، کک آؤٹ نہیں کرو، گھر سے باہر نہیں نکالو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس کا خرچ اس کے ذمے ہے اس کو خرچ نہ دے، یعنی جس کے اوپر سپینڈ کرنا اس کے اوپر لازم ہے، واجب ہے، وہ اس پہ سپینڈ نہ کرے. تو اپنی حیثیت کے مطابق اچھی عادات پر نظر رکھنی چاہیے، بری عادات کو نظر انداز کر دینا چاہیے. پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی ہوا کرتے ہیں، اچھے سے اچھے لوگوں کے ساتھ آپ کو کوئی ایسی چیزیں مل جائیں گی جو آپ کو بادر کریں گی، تکلیف دیں گی، ان کو اگنور کرتے رہیں. یاد رکھیے جملہ، کوئی انسان کسی کی خیر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اگر وہ اس کے شر سے درگزر نہیں کرتا. یعنی جب تک آپ کسی کی برائی یا بد اخلاقی یعنی کسی بھی کمزوری یا کوتاہی سے صرف نظر نہیں کرتے، اس کو اگنور نہیں کر دیتے، معاف نہیں کر دیتے، جانے نہیں دیتے، اس وقت تک اسی کے اندر جو خیر ہے اس سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. کیونکہ ہر انسان کے اندر کچھ چیزیں آپ کو بہت اچھی بھی لگتی ہیں لیکن ساتھ ہی کچھ چیزیں آپ کو بہت تکلیف بھی دیتی. تو بہت سے لوگ مثلاً شادی کے ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ضرورت ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے الگ بھی نہیں رہ سکتے لیکن ایک دوسرے سے شکایتیں بھی دن رات کرتے چلے جاتے ہیں اور سارے خاندان کو بیچ میں انوالو کیے رکھتے ہیں. تو جب ان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ اتنے تنگ ہیں تو پھر الگ ہو جائے، نہیں الگ نہیں ہم ہو سکتے، تو پھر تھرڈ آپشن تو کوئی نہیں، آپشن یہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ رہے اور ان کی تکلیف دہ چیزوں کو اگنور کرتے رہے، ان پہ خاموشی اختیار کریں، آنکھ بند کر لیں، کوئی بات نہیں، اس بات کو مان جائے کہ یہ ہے مسئلہ. یہاں دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا نا کہ آپ نے بڑا اچھا کارپیٹ بچھایا لیکن کہیں جھول رہ گیا. اب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں جھول ہے، آپ کچھ کر نہیں سکتے، سارا کہاں سے اکھیڑیں گے، اس کو کیسے فکس کریں گے، کوئی طریقہ نہیں فکس کرنے. اب کچھ لوگوں کے بچپن سے عادتوں میں کوئی جھول رہ جاتے ہیں، ان کی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، آپ بیوی کی حیثیت میں شوہر کے بہت سے جھول نہیں کھول سکتے، ان کو نہیں فکس کر سکتے، وہ ان کے ساتھ ہے چیز، اس کو سمجھیں. اور جب آپ انڈرسٹینڈ کر لیں گے نا تو آپ اس چیز کے اوپر بہت توجہ نہیں کریں گے، آنکھ بند کر لیں گے اس طرف سے. صرف ایک چھوٹی سی چیز آپ کو بادر کری اور پورے گھر میں جو چیز بچھی ہوئی ہے وہ آپ کو نظر ہی نہیں آتی، اتنی خیر اس شخص سے آپ کو پہنچ گئی ہے،
وہ اپنا مال دن رات آپ پہ خرچ کر رہا ہے، وہ آپ کے لیے محنت کر رہا ہے، تکلیف اٹھا رہا ہے، اور آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کے گھر میں فساد

شروع کر دیتے ہیں، تو اس پہ کیا اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں؟ تو حسن سلوک صرف یہ نہیں ہوتا کہ کنڈیشنل ہو، اگر تم اچھے ہو تو میں اچھا ہوں، نہیں، آپ اچھے بن کے دکھائیں اور دوسرے کو بھی اچھا کر لیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم یا عورت کو مارا نہیں، اس کی مدد کرنی چاہیے گھر کے کام میں، اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ کانا یکون فی محنت اہلہ، یعنی فی خدمت اہلہ، گھر میں گھر والوں کی خدمت کے کام کرتے تھے، گھر میں جھاڑو لگا لیتے تھے، کپڑے رفو کر لیتے تھے، جوتا اپنا منمت کر لیتے، ڈول سی لیتے، یعنی چھوٹے چھوٹے گھر کے چور جو ہوتے ہیں ان میں ہیلپ کرتے تھے۔ حالانکہ آپ کی بیویوں کے پاس کوئی بچے نہیں تھے کہ جن کے بہت زیادہ کام ہو، ان کے پاس بھی فراغت ہوتی ہے، لیکن اگر شوہر ایک کام زیادہ اچھا، وہ بیوی کو ہیلپ کر کے اس کا دل خوش کر سکتا ہے، گھر کی فضا اچھی ہو سکتی ہے۔ اور پھر اسی حضرت جابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ بہت نرم دل انسان تھے، حضرت عائشہ جب بھی آپ سے کسی چیز کی فرمائش کرتی ہیں آپ اسے پورا کر دیتے تھے۔ پھر یہ ہے کہ ایک دوسرے کو یہ احساس دلانا ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے ناٹ کی طرح۔ تو حضرت عائشہ پوچھتی تھی اکثر کہ رسی کا ناٹ کا کیا حال ہے، یعنی ڈھیلی ہو گئی ہے یا اسی طرح ہی ہے؟ تو یعنی ہسبینڈ وائف کے کچھ سیکرٹس ہوتے ہیں، محبت جو ہے اس کو خوش رکھا جا سکے، یعنی صرف مسائل پہ بات نہ کریں، صرف جھگڑوں پہ بات نہ کریں، صرف شکایتیں نہ کریں، صرف شکوے نہ کریں، صرف موڈ آف کر کے نہ رکھیں۔ یعنی کچھ لوگ منہ سے کچھ نہیں بولتے لیکن ایسا موڈ آف کر کے رکھتے ہیں کہ گھر کی ساری فضا کو اندھیرا کر دیتے ہیں، بہتر ہے بول کے بتا دی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت میٹر کرتی ہیں کہ دائرہ وسیع ہو گیا ہے۔ خیرہم لصاحبہ، وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہے۔ وخیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ، اور وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے اچھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ ثواب اور اجر حاصل کرنے والے کون ہیں، اللہ کے پسندیدہ کون ہیں؟ جو اپنے ساتھیوں کے حق میں زیادہ اچھے ہیں۔ بعض اوقات ہم برابری پہ آ جاتے ہیں، مقابلے پہ آ جاتے ہیں، وہ تو میرے لیے کچھ نہیں کرتا، میں ہی ہر وقت یہ کروں۔ آپ اگر زیادہ اچھے تو آپ کا اجر اور مقام بھی اللہ کے یہاں بہت اچھا ہے، تو مقابلے پہ نہ رہا کریں۔ جو تعاون کر سکتے ہیں، جو احسان کر سکتے ہیں، جو ایک تکلیف دور کر سکتے ہیں، جہاں کہیں کام آ سکتے ہیں آپ کام آتے رہیں۔ کبھی آپ ان کی تکلیف دور کر کے، کبھی آپ ان کا کوئی کام کر کے، کبھی ان کے گھر کھانا بھیج کر، کبھی ان کی بیماری میں ان کی عیادت کر کے، یعنی جہاں جس چیز کی ضرورت ہو، یعنی رشتہ داری نہیں بھی لیکن پھر بھی آپ ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدگی کی بات ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے والجار الجنوب والصاحب بالجم، تو والصاحب بالجم جو پہلو کا ساتھی ہے، یعنی ٹیمپریریلی آپ کسی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، جہاز میں ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یا ایئرپورٹ پہ کہیں لاؤنج میں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ویٹنگ ایریا میں جا کے ایک بینچ شیئر کرتے ہیں، تو ایسی تمام جگہوں پر دوسروں کو ہیلو ہائی کر دینا اور ان کو اپنی پریزنس سے کمفرٹیبل کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ یعنی چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی آتی ہیں اور بڑی بڑی بھی آتی ہیں۔ پھر اسی طرح مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، تو بعض اوقات دوسرے میں اگر کوئی کمی کمزوری ہے تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اس کے سامان کی حفاظت کرتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کا دفاع کرتا ہے۔ یعنی اگر وہ آپ کے پاس کچھ امانت رکھ دیتا ہے تو وہ اس کو ویسے ہی واپس لوٹاتا ہے، اور اگر آپ موجود نہیں اور کوئی آپ کی برائی کرنا شروع کر دیتا تو وہ آپ کی طرف سے صفائی بھی پیش کرتا ہے، نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے اس شخص کے اندر، یہ برائی نہیں ہے، میں اس کے ساتھ اتنے سالوں سے ہوں یا میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ تو یہ خیر خواہی جو ہے یہ بھی بڑی ضروری ہے، یہ بھی حسن سلوک میں آتا ہے۔ پھر ایک دوسرے کی خبر رکھنا، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم زندگی کے ایک عرصے میں دوست ہوتے ہیں، نیبرز ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد کہیں اور شفٹ ہو گئے، موونگ ہو گئی، تو اس صورت میں آپ دیکھیے کہ انسان بھول جاتا ہے ان لوگوں کو، لیکن انہیں بھی وقتاً فوقتاً کسی موقع پر یاد کر لینا چاہیے، اور دوسرے کے لیے وہی پسند کرنا چاہیے جو اپنے لیے کرتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے رہنا چاہیے، جو بالکل ساتھ کے نیبرز ہوں۔ یا 40-40 گھروں تک کی بات کی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو تو تم مومن ہو جاؤ گے، اور پڑوسی کو نہ ستانا جو ہے یہ ایمان کی علامت ہے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے اچھی ہمسائیگی شہروں کو آباد کرتی ہے، یعنی آبادیوں کا باعث بنتی ہے، اور عمر میں اضافے کا سبب بنتی ہے، یعنی خوشیاں ملتی ہیں انسان کو۔ اور بعض نیبرز تو بالکل رشتہ داروں کی طرح ہو جاتے ہیں، آپ اپنے گھر کی چابیاں ان کے حوالے کر دیتے ہیں، آپ ان کی لان موو، کوئی گروسری کرنے جا رہے ہیں تو آپ ان کے لیے کر کے لے آتے ہیں، یعنی بہت سی چیزوں میں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں حسن سلوک میں آتی ہیں۔ چھٹی چیز ہے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق عمدہ ہوں، خیر الناس ہم خلقا۔

لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو بہترین اخلاق والا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے اچھا اخلاق بہترین نعمت ہے, یعنی یہ ساتواں نمبر ہے. ما خیر ما اوتی الناس یا رسول اللہ, سوال کیا گیا کون سی چیز سب سے بہترین انسان کو دی گئی ہے, قال خلق حسن, اچھا اخلاق. تو خلق کہتے ہیں طبیعت کو, مروت, جبلت, عادت آتی ہیں, یعنی خلق ایسے کاموں کو کہتے ہیں جو بہت سوچ بچار کے بغیر آپ سے سرزد ہو جاتے ہیں. کسی کی کوئی چیز گری تو آپ سوچیں گے اچھا اٹھاؤں کہ نہ, اٹھا کے دوں کہ نہ, مدد کروں کہ نہ, آپ آگے بڑھ جاتے ہیں, اٹھا کے دوسرے کی مدد کر دیتے ہیں, کسی کو سیٹ آفر کر دیتے ہیں, کسی کے لیے کوئی چیز آسان کر. تو یہ قدرتی طور پہ پایا جانے والا اخلاق ہے جس میں اصل چیز شعور ہے, یعنی آپ کا شعور کتنا زندہ ہے, آپ کی نگاہیں کیا دیکھتی ہیں. لیکن یاد رکھیے اس میں لمٹ رکھیے, اس لمٹ کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے. بعض اوقات مدد کے نام پر لوگ دوسروں کی پرائیویٹ لائف میں مداخلت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور حد سے بڑھ جاتے ہیں, وہ چیز درست نہیں. اس میں اخلاق یہ نہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ ہنس بول کے بات کر رہا ہے تو آپ بھی اچھے ہیں, نہیں. زندگی میں انسان کو بہت بار تلخ تجربے بھی پیش آتے ہیں, لوگ آپ سے ناراض ہو کے کٹ آف کر لیتے ہیں, آپ سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں, کچھ لوگ آپ کو اگنور کرتے ہیں, کسی شادی میں, پارٹی میں سب کو ملیں گے, سب سے اچھے سلوک اور آپ کو بالکل کارنر کر دیں گے. خاص طور پر اگر آپ دین کی طرف آ گئے ہیں تو پھر تھوڑا آپ سے کنارہ کشی کرنا شروع کر دیں گے. تو ایسے موقع پر انسان ایک جوابی غصہ آنے لگتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ایسے کیوں کر رہے ہیں, چلے ٹھیک ہے یہ ایسے تو ایسے ہی صحیح. تو ایسے موقع پر اعلیٰ انسان وہ ہے جو اپنی عقل سے سوچے, جذبات کی رو میں بہہ کے ریئیکشن نہ کرے. عقل مند اپنے اصول سوچ سمجھ کے متعین کرتا ہے, ٹھیک ہے یہ اس کا اخلاق ہے لیکن میرا اخلاق مجھے کچھ اور سکھاتا ہے, مجھے دوسروں کے ساتھ اچھا ہی رہنا, مجھے جتانا بھی نہیں کہ تم میرے ساتھ کیا کر رہے. بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ دوسرے نے اگر کوئی ایسی حرکت کی تو اس کو بہت جتاتے ہیں, تم نے یہ کیا تھا, تم نے وہ کیا, تانے دینا, تانا اس کی کوتاہیوں کا, یہ بھی درست نہیں ہے. تو اچھا اخلاق یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے خوشی کا باعث بنے, تکلیف کا باعث نہ بنے, کوئی ظلم و زیادتی کا معاملہ کرے تب بھی لوگوں کو معاف کرنا اسے آتا ہو. دو چیزیں ہیں, ایک یہ ہے کہ قدرتی طور پر کچھ لوگ نرم مزاج ہوتے ہیں, اچھے اخلاق کے مالک, چیزیں کوئی ہیں ان کو محنت کرنی پڑتی ہے, ایک ایک چیز اپنے اندر لا مشک کرنی پڑتی ہے, اس کی سوچ بھی ہے حد کے اندر وہ ڈال دی. لیکن کچھ چیزیں جو نہیں ہیں اور آپ دیکھتے ہیں دوسرے وہ اچھے اچھے کام کرتے ہیں, تو پھر محنت کریں ان عادتوں پر اور اپنے اندر وہ لے کر آئیں. کیا ہے کہ دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا اور نہ دینا, ان پہ ان کی تکلیفوں پہ صبر کرنا, ہنستے ہنستے پیش آنا, یہ ایمان کی تکمیل کا حصہ ہے. کامل مومن وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں, یہ اصلاح ہی ہے, یہ افضل عمل ہے. نماز روزے کے قائم مقام ہے, اللہ سبحانہ وتعالی کو نہایت پسند ہے. ان اللہ عز و جل کریم یحب الکرم و معالی الاخلاق و یبغض سفسافہا, اللہ عز و جل مہربان ہے, مہربانی اور بلند اخلاق کو پسند کرتا ہے اور اس کے گھٹیا پن سے نفرت کرتا ہے. قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا, ایسا بہترین اخلاق کے مالک ہیں, اور میزان میں سب سے بھاری نیکی ہے اور جنت میں خوبصورت گھروں کو ملنے کا باعث ہے. اپنے لیے چاہیے اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی, اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے تو میری سیرت بھی بہت اچھی کر دے. اللہم کی لا یہدی لأحسنہا الا انت سیئہا الا, اللہ مجھے اچھے اخلاق فرما, تیرے سوا کوئی اچھے اخلاق کی ہدایت نہیں دیتا, اور برے اخلاق کو مجھ سے دور کر دے, کوئی مجھ سے برے اخلاق دور کرنے والا نہیں, یعنی کوئی میری اصلاح نہیں کر سکتا, تو ہی مجھے ٹھیک کر دے. آٹھویں بات یہ ہے کہ وہ ہیں جن کی عمر طویل بہترین, یعنی لمبے عرصے جوانی میں اچھے ہوتے ہیں, جب تھک جاتے ہیں, بیمار ہو جاتے ہیں, پھر چڑچڑے ہو جاتے ہیں. تو اس سے بھی بچنا چاہیے, اس کا ایڈوانٹیج نہیں لینا چاہیے. کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ چڑچڑاپن آ جائے, اور عمر کا تقاضا وہ ہے, یہ جملے نہ دہرائیں, یہ ہم خود ہی جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو سہولت دے رہے ہوتے ہیں, یہ اپنے ساتھ زیادتی ہے. اس طرح کی سوچ کو پیدا کرنا اور پھر اس کے بعد اس کو دہراتے رہنا, یعنی یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ کی عمر زیادہ ہے تو آپ بد اخلاق ہو جائیں. آپ اپنا انجام کیوں برا کرنا چاہتے ہیں, ساری زندگی اچھا کیا ہے تو آخری عمر بھی اچھے ہی رہیں. نویں بات یہ ہے کہ خیارکم احاسنکم اخلاقا المتعون اکنافا, تمہارے بہترین لوگ وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہوں اور اپنے پہلوؤں کو جھکانے والے ہوں, یعنی عاجزی, ہمبلنس, انکساری, اور دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو بہت بڑھا چڑھا کے پیش نہ کرنا, یعنی دوسروں کو باس اراؤنڈ جسے کہتے ہیں نا, وہ نہ کرنا.

فرمائے مومن تو فرما بردار اونٹ کی طرح ہوتا ہے، اسے جہاں لے جایا جائے چل پڑتا ہے، یعنی دوسروں کے آسانی سے کام آتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے مومن محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے، وہ سنگ دل اور سخت مزاج نہیں ہوتا. لوگوں میں سے سب سے بدترین وہ ہیں جن کی فحش کلامی کی وجہ سے لوگ ان سے ملنا جلنا چھوڑ گئے، کہ یہ ہر جگہ بدتمیزی کرتے ہیں، بد اخلاقی سے بات کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا گیا، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، اگر آپ سخت دل ہوتے، بد اخلاق ہوتے تو یہ آپ سے بھاگ جاتے. تو دین والوں سے بھی بعض اوقات لوگ اس لیے بھاگ جاتے ہیں کہ ویسے وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، مسجدوں کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں اور بہت صدقہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو مسجد میں آنے والا اس کے ساتھ بد اخلاقی برتتے ہیں، صفیں درست کروانے سے لے کر ان کی ہر چیز کے اندر بدتمیزی. تو یہ کوئی دین نہیں ہے، اور سارے عمل اپنے برباد کر کے وہی چلے جاتے ہیں جب وہ لوگوں سے بد اخلاقی کرتے ہیں، اور لوگ ان سے بدزن ہو کر مسجد آنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ لوگوں کو بھگانے کا ذریعہ بنتے ہیں. تو اس سے بھی بچنا چاہیے. تو اللہ کے محبوب ترین بندے کون ہیں جو ان میں سے سب سے زیادہ نرمی اور شفقت کرنے والے ہیں لوگوں پر؟ دسویں چیز یہ ہے کہ بہترین لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بہترین افراد وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، یعنی جب وہ لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو اللہ کی محبت ان کے دلوں میں آتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، تو ان کی صحبت سے ایک نور، ایک روشنی حاصل ہوتی ہے اور غم بھول جاتا ہے انسان. اور صحابہ کی علامت بھی یہی تھی کہ رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پہ بڑے مہربان تھے. ابن قیم کہتے ہیں فائدہ پہنچانے والا شخص ہی بابرکت ہوتا ہے، یعنی جس سے فائدہ ملتا رہے، اور جو چیز سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے وہ سب سے زیادہ بابرکت ہوتی ہے. جو سب سے زیادہ فائدہ دے وہ سب سے زیادہ بابرکت، اور لوگوں میں سے بابرکت انسان وہ ہے کہ جہاں بھی وہ جاتا ہے اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی بات سے، اس کی مدد سے، اس کی خیر سے، یعنی کسی نہ کسی طرح. پھر اسی طرح اچھے ساتھی وہ ہوتے ہیں جو جہاں کہیں بھی ہوں آپ کو اللہ کی یاد دلائیں. اور پھر گیارہویں بات یہ ہے کہ خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں سب سے اچھے وہ ہیں جو سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں، اور فائدے میں صرف مال کا فائدہ نہیں، ہر اعتبار سے فائدہ. اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، چاہے علم کے ذریعے، چاہے رائے دے کر، چاہے مشورہ دے کر، نصیحت کر کے، خیرخواہی کر کے، اپنے منصب کے ذریعے. بعض اوقات اللہ نے آپ کو کوئی اتھارٹی دی ہوتی ہے، کوئی خاص مقام دیا ہوتا ہے، کوئی اقتدار دیا ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. کوئی سکل ہے آپ کے پاس، کوئی ہنر ہے آپ کے پاس، کوئی وقت ہے آپ کے پاس، طاقت اور صلاحیت ہے آپ کے پاس، اس کے ذریعے جب آپ فائدہ پہنچاتے تو آپ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. بارہویں چیز ہے دوسروں کی مدد کرنا خیر کے دروازے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے ابن آدم کی جان پہ صدقہ لازم ہو جاتا ہے. لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمارے پاس اتنا صدقہ کہاں سے آیا کہ ہم روز صدقہ کریں؟ فرمایا خیر کے دروازے بہت سے ہیں، تسبیح پڑھنا، الحمدللہ کہنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، راستے سے تکلیف دہ چیز دور کرنا، بہرے کو سنانا، نابینا کو راستہ دکھانا، راستہ پوچھنے والے کی رہنمائی کر دینا، اپنی پنڈلیوں کی قوت کے ساتھ، یعنی اسٹرانگ انسان ہے آپ، مجبور مدد چاہنے والے کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، اپنے بازوؤں کی قوت کے ساتھ کمزوروں ناتوانوں کا بوجھ اٹھانا، یہ سب تمہاری طرف سے اپنے نفس پر صدقہ ہے، یہ اپنے لیے فائدے کی چیز ہے. اور پھر اللہ کے بندوں کو سلام کرنا بھی صدقہ ہے، کسی کو پانی کا گھونٹ پلا دینا بھی صدقہ ہے، کسی کے ڈول میں پانی ڈال دینا، کسی کے گلاس میں انڈیل دینا، کسی کو آفر کر دینا، معمولی چیزیں بھی آفر کر دینا، جیسے رسی دینا کسی کو، جوتی کا تسمہ دینا، کسی کو پانی کھینچ کے نکال دینا، کوئی راستے سے تکلیف والی چیز ہٹا دینا، خندہ پیشانی سے کسی سے بات کر لینا، کسی کی وحشت اور تنہائی دور کرنا، یعنی خاص طور وہ لوگ جو بوڑھے ہیں، تنہا ہیں، اکیلے ہیں، ان کو کال کر لینا، یا ان کے پاس چلے جانا، یا ان کی کوئی خدمت کر دینا، یا ان کو کوئی مدد دے دینا، یہ سب بہترین اخلاق کی علامت ہے، اور یہ انسان کے میزان میں بہت بھاری نیکیاں ہیں. تیرہویں چیز ہے اپنے بھائی کی مدد کرنا، یہ بہترین عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل اعمال یہ ہیں، تم اپنے بھائی کو خوش کر دو، یا اس کا قرضہ ادا کر دو، یا اس کو روٹی کھلا دو. او تو تیما ہو خبزن، خبز کا لفظ آ رہا ہے، بریڈ، یعنی یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے.
کسی کے لیے روٹی پکا دینا، جیسے حضرت اسماء روٹی نہیں پکا سکتی تھی تو ان کی انصار ساتھی جو ہوتی تھی وہ ان کے لیے روٹی بنا دیتی تھی۔ تو بہت سے کلچرز میں ایسے ہوتا ہے کہ کسی کو بیکنگ آتی ہے، کسی کو کوئی اور کام آتا ہے، تو مل جل کے ہمسائے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ تو اسلامی معاشرہ وہی معاشرہ ہوتا ہے جس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں تعاون کرنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلتے ہیں، انڈیفرنٹ نہیں ہوتے، دوسروں کو خوشیاں دینے والے ہوتے ہیں، دوسروں کے غم دور کرنے والے ہوتے ہیں، دوسروں کی مدد میں خدمت میں لگے رہتے ہیں، کیونکہ جو کسی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد میں ہوتا ہے، اور جو کسی کا دنیا سے ایک دکھ دور کر دے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دکھ دور کر دیں گے، اور جو کسی کی ضرورت پوری نہ کرے اس کے لیے وعید بھی آئی ہے، نابینا کو اگر کوئی غلط رستے پہ ڈال دے تو اس پہ لعنت کی گئی ہے، اسی طرح ضرورت مند کی مدد نہ کرنے پر قبر میں عذاب بھی دکھایا گیا۔ ایک شخص کے اوپر جب قبر میں کوڑا برسایا گیا تو اس نے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے، میرے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے، تو اس کو بتایا گیا کہ تم ایک مظلوم کے پاس سے گزرے تھے اور اس کی مدد نہیں کی، یعنی تمہارے اندر طاقت تھی مدد کرنے کی لیکن تم نے نہیں کی۔ ایک تو یہ تھا، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہوتا سوائے زبان کی باتوں کے، جیسے فلسطینیوں کی مدد اور دوسرے مظلوموں کی مدد عام طور پر مسلمان الیکٹرانک میڈیا سے کرتے ہیں، یعنی صرف چند باتیں بول دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، تو ٹھیک ہے ادنا ترین بات یہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا مقام دیا ہے کہ آپ اس سے آگے بڑھ کے کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ چودہویں بات آج کے بہترین اخلاق میں سے ہے، کھانا کھلانے اور سلام کا جواب دینے کی نیکی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں، یعنی دوسروں کی خاطر مدارت کرتے ہیں اور دوسروں کے کام آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، یعنی اچھا اخلاق بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں لیکن پھر اس کے ساتھ رویہ بڑا کولڈ رکھ لیتے ہیں کہ ہم تم پر احسان کر رہے ہیں، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو اللہ کے چہرے کی خاطر کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، حتیٰ کہ قربانی کا گوشت بھی اس کے لیے بھی کیا ہے، فکلوا منها واطعموا البائس الفقیر، خود بھی اس میں سے کھاؤ تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ۔ اور ایک اور آیت میں آتا ہے فکلوا منها واطعم القانع والمعتر، اس میں سے خود بھی کھاؤ اور قناعت کرنے والے کو بھی کھلا اور مانگنے والے کو، نہیں غریب کو بھی اور جو تم سے نہیں مانگ رہے کوئی رشتہ دار دوست احباب ہیں ان کو بھی دو۔ اور پھر یہ کہ معمولی چیز ہے، بعض اوقات کہ آپ پورا ڈنر کک نہیں کر سکتے کسی کے لیے لیکن آپ معمولی چیز بھی کسی کو کھلاتے ہیں تو اس پر بھی اجر ہے۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ مسلمان یہ خیال کرتے تھے کہ قلیل چیز دینے پہ ان کو اجر نہیں، تو جب ان کے دروازے پر مسکین آ جاتا تو وہ کھجور دینے یا روٹی کا ٹکڑا دینے یا اخروٹ وغیرہ دینے کو قلیل سمجھتے تھے کہ اتنی چھوٹی چیز ہم دیں۔ آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی دینے کی چیز ہے تو وہ سائل کو واپس کر دیتے اور کہتے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، ہمیں صرف اسی چیز کے صدقہ دینے پر اجر دیا جاتا ہے جو ہم خود پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرے برابر بھی نیکی کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک طرف یہ ہے نا کہ جو خود کو پسند ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کرو، لیکن بعض اوقات یہ ممکن نہیں ہوتا، اتنی گنجائش نہیں ہوتی، تو پھر ذرے جتنی نیکی بھی کسی کے ساتھ کر سکتے ہو تو کر لو۔ اسی طرح دوسرے کو اپنے کھانے میں شامل کرنے سے اپنے کھانے میں بھی برکت ہو جاتی ہے۔ پھر سلام کا جواب دینا فرض بھی ہے، یعنی صرف نیکی نہیں فرض کے درجے میں ہے اور مسلمان کا حق بھی ہے، اور بہتر جواب دیا جائے رویے کے اعتبار سے بھی اور الفاظ کے اعتبار سے بھی۔ اور جو کسی کے سلام کا جواب نہیں دیتا اس کو ڈسارٹ نہیں ہونا چاہیے، فرشتے اس کا جواب دیتے ہیں، اور جو سلام کا جواب نہیں دیتا شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے، شیطان اس کو جواب دیتا ہے۔ نمبر 15 ہے بہترین شخص وہ ہے جو امید ہو اور اس کے شر سے امن ہو۔ آپ کو پتا ہے کہ اس سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، ہوتا نا بعض اوقات آپ کسی کو دیکھتے ہیں کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کہتے ہیں آنا خیر سلامتی کا ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ بدتر وہ ہے جس سے خیر کی توقع نہ ہو اور اس کے شر سے امن نہ ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہمیشہ اچھی بات کی تعلیم دیتے تھے، عمدگی سے تعلیم دیتے تھے، اور ایک دفعہ لوگوں کے پاس سے آپ گزر رہے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے رک کے فرمایا اللہ اخبرکم بخیرکم من شرکم، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کا فرق نہ بتاؤں جو اپنے لیے بھی خیر کا باعث اور دوسروں کے لیے بھی۔ اور پھر آپ نے یہی بتایا کہ جس شخص سے نیکی کی توقع رکھی جائے۔ تو بات یہی ہے کہ بہترین انسان وہی ہے کہ جو دوسرا جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور 16th اور آخری بات یہ آج کے لیکچر کی کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو صاف دل کے اور سچی زبان والے ہوں، صاف دل والے اور سچی زبان والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟
آپ نے فرمایا صاف دل والا اور زبان کا سچا. لوگوں نے کہا ہم زبان کے سچے کو تو پہچانتے لیکن صاف دل کون ہے؟ فرمایا پرہیزگار، پاک صاف، جس کے دل میں نہ گناہ

ہو نہ بغاوت، نہ خیانت، نہ حسد، یعنی دل بھی اچھا زبان بھی اچھی. التقی النقی، دل جو جسم کا سب سے قیمتی حصہ ہے تو اس میں قیمتی چیز ہی رکھنی چاہیے، ردی نہیں بھرنی چاہیے. حسد، بغض اور نفرت اور برے خیالات اور وسوسے، ان کو باہر نکال دیں. اللہ بندوں کو ان کے دل کی بنا پہ چنتا ہے. آپ کو اگر کوئی نیکی کا موقع مل رہا ہے تو یہ جہاں اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے وہاں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ اس نیکی کو اٹھانے کے قابل بھی ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ ہماری شکل و صورت نہیں دیکھتا، ہمارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، ہمارے گھر بار مال نہیں دیکھتا، بلکہ ہمارے دل دیکھتا ہے اور ہمارے اعمال دیکھتا ہے. اور ایمان کی درستگی کا انحصار دل کی درستگی پر ہے اور زبان کی درستگی پر. اور قیامت کے دن قلب سلیم والے کو ہی نجات ملے گی. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اور جس دل میں حسد، بغض اور تکبر ہو وہ سلامت دل والا نہیں ہوتا. تو سلامت دل کا فائدہ کیا ہے؟ ایسا شخص خیر اور شر کا فرق بڑی جلدی پہچان لیتا ہے، اسے نیکی اور اطاعت کے کاموں میں راحت ملتی ہے، اس کو زبان اور اعضاء کی سلامتی ملتی ہے، کم عمل پر بھی زیادہ اجر مل جاتا ہے کیونکہ اس کی نیت بہت اچھی ہوتی ہے. یاد ہوگا پہلے دن کے لیکچر میں آپ کو تین چیزیں بتائی تھی کہ کیفیت، زمان اور مکان کے اعتبار سے اعمال کی درجہ بندی ہوتی ہے. تو دل کے اچھے جذبے، شوق، محبت سے کوئی کام کریں گے اس کا اجر کہیں اونچا چلا جائے گا، اور مارے بندھے بس ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں تو پھر وہ اور اجر والا مل تو جائے گا اجر، لیکن اس کا اجر کم ہوگا. تو جو بھی نیک کام کرے شوق سے کرے، اور سچی زبان تو پھر سچی ہی ہے، کیونکہ جھوٹ تو منافقت کی علامت ہے اور مذاق میں بھی جھوٹ کی ممانعت ہے. تو ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دلوں کو اچھا کر دے. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سقیمۃ قلبی. اے اللہ میرے دل کو ہدایت دے دے، میری زبان کو درست کر دے اور میرے دل کے کینے کو دور کر دے. اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منیی. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا واسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم واستغفرک لما تعلم انک انت علام الغیوب. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بہترین اخلاق اور بہترین اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی اس محنت کوشش کو قبول کرے کہ مسلسل آتے رہے ہیں. اللہ تعالی نے جو ہمیں سکھایا اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا آواز کی ڈور سے بندھا ہوا
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: It's 8:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
4: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.